0: ལེགས ཁོ ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས 相亲时用个神正选拔李拓等杨志文李拓陈其伟及李不应该你的恰空节学徒进出了西格相亲等于国秀参课所属参西国秀里学徒兄弟不从那顿学徒西耶陈醋里国秀下一等三字级习近平个德鲁萨尔比中国前期节学徒让的公巴等学秀书记习近平给错空节学徒特朗能为浪下改进错不中等乐德当时西德那顿拉达等杨等子巴等那顿银子的资金学拔
1: 农村等海外学部等出席时，等中央的特级国职改庆等，相亲等也学有浪下，立空代课等，恰空代课的短缺学历，盘踞团部的课堂学习。甚至到杨等这把等乐特学的，学徒学兵那顿了，甚至是大一托尼农村村级学的，俺这不叫让多钱的等你，茫茫来，你得些成绩。学用你等集中南木学比，恰是进干成短缺学的。
0: ལེགས ཁོངས སོ སོ དང ཚོ དང དང ཡི སུ ཅི ཡི གཟམ ནན ཅིན གན ཆེན ཁར བ དང ང ཁལ ལ དོ དམ ན མོ བྱས ནས གཞི རིམ ལ ལྟ སྐུལ ན མོ བྱས པ དང ནེ ཤི ཡོ གི གཟམ ནན

0: ཁྱི དང ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡང་མེ་བར་ཏོ་གུ་ཏེ་མ་ཚེ་ཁ་ཨོ་དོ་ཅན་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ་ ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། ཁྱི་དང་ར་ཏེན་ཅེ་ཟོ་ཁོར་ཏོམ་པ་ལ་ཆུ་དེ་ཡང་གི་ཁ་བ་ན་ཏེན་ཅེ་ཅི་ཟུང་སང་ཏང་ཡང་ལག་ཏེན་ཅེ་མ་ཆོང་ཨ་མེ་པར་ཨ་ཇོ་གུ་ན་ཡིན་ཅི་ར་གུ་དེ་ཨ་ཏེ་ན་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་གུ་ནུ་ནི་ཁ་ཁ་ཨ་མུ་ཡི་ཡི་ཁེ་ཤི་བ་ན་སུ་ཡང་ཡ་གུ་ཅི་ཡིན་དེ། Raja te lang lang de yung gwa te Ti xie su ki chepe khur tu ni yin jir pa Ti na ke che dung ji ta yin jir gu kwa Ke che dung ji namba ta min jir de Ka ge namba yin na ka yin ka ge me lo Ka ge namba yin na ka yin ka ge me lo Ti ta ke ta jie su rin bu chi ta ke Ke che dung ji namba nu te na nu te giwan da mu du yu ke de jir Ayang tang ji khi na yin ma xi na Mantang tsuke jorwa yang to me ke Mantang tsuke jorwa ma te na Anayi to cheche jorwa yang minjung ke de Ma reng ke Ngu chi jen tang mandi wren je pi Di cha ki tang madden ba na Mangchang ye wren da ni uchu ku jidu nu chana Mantang mangchang ni ke chepar Da na si cha de ka ti ta de uke Mantang mangchang ni ke chepar Da shan de jenu Sartok-tong-re, Chashi tang madenba manchang yinzi. Ngi wu shi pi adha alaknaad na. Khtakwa tang mandi war. Ngi wu shi pi adhandga. Khtakwa tang mandi war je pi di chaki mepa tang. Ndala tukwa tang di mandi ga chaki njukje yot na med. Shchaduk tamli di. Ngi wu gudunda nyang tamzi ma to. Khtakwa tang chepar kangra. Mrtakwa tang chepar kangra. Ngi wu tang chepar kangra. Chepar njese che di chaki yot na. Di chashi shi med. Jini nga manchang sara. Manchang na na yi tongu ayin zi na yin zi jir. Si tuk tun chan. Rung ngu di che jan tang mandi war je pi di chaki tang dan na. Chidhira, nanyi tongu yinda mangxiang men zhukke, nanyi tongu yinda mangxiang men zhukke. Tata kangre zhna, kangre, xerven, ngunven, tiri ya, kangre zhnundi, hpang tang chepren jeshe, chik tang chepren jeshe, za tang chepren jeshe kangre, ka nga sa za kang tiri la. Rhe zhnu tis cha dhu zhan zhira ta, Naka rimano, hpanga rimano, zaga rimano, kanga rimano, tiga chepati kangin jukka dana, ka nga thaza kangin din jukka. Tena kangra siwa nanyi tongu yinda mangchang man sichir. Dazu chidi tatu uzu kishicha yukhwa dhu dhu nanyi tongu la tanga mangi ge chepan jashala dhata. Tā ārdhā dhūrīn dhokkā, tā lā nā māchua dhūrīn. Khsarvīn dhā nā tīrā, khsarvīn tāng ngūvīn, dhāvīn gā vīmbā yinū tāma chīrā chīrā. Vīmbā tī, vīmbā jīn tāng māndī vī chepīn jēsī chī chī kāng rā dhā, khsar, ngū, dhā, dhūnū yīgindir kārī. Khsarvīn dhūnū kāgā ngū tāng chā, ngū tāng māndī vī tūn shē yīn sōn rā. Sarte ngu tang mandi wih tong shi yi tong. Te na xerwen zi nung da da kunda kong ra zi na. Na yi tong re, re. Zi na tarong shi wu kia, chi zi na. Ji zi zi meng tan zi na, chi zhen tang mandi wen je shi zi, yu ki shi kha shi wu kia. Ji zi zi meng na, chi zhen tang mandi wen je shi zi, yu ki cha shi shi kha shi wu kia. Te na ta, Sādhana Shchadhu Mādhaka Mātho Chita Chepren Jeshe Yūk Na Khunang Na Mekka Mita Chepren Jeshe Si Khuna Yūk Mekka Sādhana Mangchang Khuna Tiñangata Mangchang Sera Mangchang Ka Hchang Nantan Ta Chidharana Shchadhu Tadhaka Mātho Chi Janta Mandivi Chepren Jeshe Chi Di Chakhi Madan Bādhaka Re Tita Kata Chiangwa Re Di Chakhi Ta Dana Chiangwa Ma Re Ta Kang Re Siwi Kang Tawa Agza Re Siwi Agza Tawa Kila Siwi Ki Tawa Charla Siwi Char Tawa Chikla Siwi Chik Tawa Dato Tancha Na Chikla Mang Ma Re Chir Tana Ti Tita De Kamu Re Kuga Tse Chikla Mang Ma Re Chir Tana Ti Kamu Re Ti Mang Re Mang Ga Chuk Re 뭔가 ཁག མང དང ལག མང ཉི ཁན དེ རྒྱལ དེ ཁལ དེ དག དང དེ ན ཚུག ཉི བ མེ ཁ མང ཉི བ མང དོ མེ ཁ ཨོ ཅ མང གནོ ནེ མང ཁང རེ ན ཁེ པར ཞན དང རྒྱ ཤེ ཅི ཆི ཤུ པི མང རེ དེ རེ ཁེ པར ཞན རྒྱ ཤེ ཅི ཆི ཤུ པི མང རེ དེ ཁེ ལ ཁེ ལ ཚ ལ ན ཆོག ཨོ གོ ལོ པ
1: རེ་ཀུམ་པ་ཐུལ་ཧ་པ་ཅ་ན་དེ་ར་མང་རེ་མང་རེ་ཨོ་ཅ་ཆེ་པར་ཅན་ཅ་ཤེ་ཏེ་གང་རེ་ན་པ་དེ་ནུ་ཨིན་ཡ་ཏན་ཏན་གོ་ལོ་ཐུལ་ཧ་ཡིལ་ཏན་ཏན་དེ་ན་ཏ་ཡེ་ཏི་ཆེ་པར་ཅན་ཤེ་ཁེ་ཅན་ཅོ་ཀུ་གོ་ན་ཡི་ཏོང་ཡེ་ན་མང་ཅན་ཡེ་མ་ཆེ་ཅན་ན་ཆོ་ཀུ་དོ་ཀ་མང་ཅན་ཡེ་ན་ན་ཡི་ཏོང་ཡེ་མ་ཆེ་ཅན་
0: 동 담마샹 마이 바양 여즈나 쪼꼬 머슴 쪼꼬 머즈 좀 특거 망샹 인터지 다도 나위 동 인구가 팀 특거 순지위 너나 나위 동대 양에서 때 매거라 특근지 너네 나위 동대 양에서 때 땅아디 치케다 진지 요다노 진지티리야 우치 김베샬라 진주 요때 셰파요 디진 셰셰 대셰등 리샤 렁샤 접브샤 원테이와 니파엔시 진주 깨도 고간게 너또다 시시베 제구나타 사토트가 달긴 디트마데 예코도 쿠아디무드 테거드 제디 쿠아디무드 치르코 쿠아디무드나 시두크탄리 제암 마템바 시트카 차시 제암 마톰바도 톰바게 쳇프티리 디도 코테타 안데 진주 요템 군우 시그인 지과 나이 동란 지과 요템 메텐도 디도 코테타니 고고리 마타 망고 초 군운데 이가리 고와 고와 다치 군우 강르나 마마레 망고 초레 긍거 마타 르 마 이가리 한테 디노레 데라 데다식 동제나 마마레 스레 긍저 저 동제나 Dredash tongze. Ti tato ti manti kanga manza na choko, tsiri na choko, ti chiri na dewa tongu ka. Kanji rrgu ngu tongu ka. Rrgu ngu no kanji kanji chikno uwa rredne. Dredash tonga to tongu ka. Dreda maashi na ti tongu me kere kanji rrde. Nyang to kuka ka manza nshik tongu rredne. Sunchi ya saag na nara uzu... 그 기와테 송요 아 기와테 송 모유게 아영거 기와데 디나네소 아영거 기와 동국 모유 기메파나 포이게조파 메프렌저 포이게티 트나라양 기프레치와 메나르노데 야 테마라오나 에 니와 니게 덕쇼네 탐바르국 티테 쩐난 유텐토 톤초 조파 킨짱메 아르샤 마와 요민지 냔티로 젤 송지체 하파난 쩡미 프린저 시와티 티테 망츠 조파 탄제 메프르츠나드네 아영 마시나 망탕 츠케 조파 메프린저 티그 니와 텐당드 망탕 츠케 조파 메종난 유텐데 톤톤브르셰 피 조파티 롱토 톤비 아다케 탄제 문종와데 디그나네 투츠나 아양 저던 진주지 기와 동 아양 저 기와 테니 진주지 기와 테니다 마츠 이케스 좀 초슴제 남적 기와 너무 기와 진부 흑선 땅군 오는 거 니와물 지테나드네 우도 티터 저나드 티터 시 강아녀 저나 돈지 조파 메프 쳇송나 저리야 tōnam jōpa mēpir mēnjirū, mēnjirū na jōpir mēnjirū no tētir tōnji jōpa mētsūna jīhtan tō chidhīr gūkana jīhtan shīwa na mākū sāmchē na kūjira anu chī kōpā la sūwa kūjī māra chī chī sāmchē la kūjira jīhtan shīwa na sūwa chī chī sāmchē la kūjira tēnā chī chī sāmchē na jīhtan na udu na sūchak chūbē yanchē chī dōnu dīwāra mendonu dingere dono diwa ta mendonu dingere ta dingeti Mendo zenta rang tuwa wetunga, wen bekun uga dengati chikhen durguga, dori tev tanga. A dewa, dokobo dewa rang tuwa mayonga, mayona te dewa te yunga njijuga tev chazara, a dewi zi kangra, a dewa zipi zi kangra, a denga pangwi zi, a denga dorwi zi kangra, tega namzikhi, ti namzikhi te tunche po urgu kia, ti namzikhi te tunche po.

0: རིལ ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རིབ ཞི ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཞེན ཁན
2: རིལ ཞི ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཅན ཁན

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
雨树了南塘街的着装过天个你的过天个你是阿妈亲了南塘街的着装过天个是你过天个就不记得龙了南塘街的着装过天个就是你过天个你个那古木了南塘街的着装过天个就是你过天个所记得大通了南塘街的着装过天个跟你过天个你个东古了남탕와니차르카용지리조정고텐가부데니고텐가니르지르황종라남탕지리조정고텐가부지니니

0: ཁོ ལ ནམ ཐང གི རེད ཏོ ཏང ཁོད ཁེང གི ཅེབ དེ ཁོད ཁེང གི སོ ཅིག ཁེ ཁ ལ ནམ ཐང གི རེད ཏོ ཏང ཁོད ཁེང གི ཅེག སམ ནི ཁོད ཁེང གི སོ ཉི ཅན ཛ ལ ནམ ཐང གི རེད ཏོ ཏང ཁོད ཁེང གི ཅུ ཞི ནི ཁོད ཁེང གི སོ ཅིག ཅི རེད རེད་ཏོན་པ་དེ་རང་ ཨ་རོ་དགོ་ནུག་དེ་རང་གསཆ་སུ་སུག་ ནམ་ཤིན་ནས་ཀོན་ནིང་ཤེན་ནོན་དུ་མོ་ཟུར་དལ་ཐ་པ་གི ནམ་ཤིན་ནས་ལ་ཅི་ལོན་ཤ་སམ་ན་ཅིག་ནིཤ་ཅིག་ནིཤ་ཀར་ཀལ་མ་དེ་ཁ་བ་དང་དལ་ཡི་ཏི་ན་ཆོག་ཨ་
1: ཁ་ཏ་ཁ་ཏ་གི་མི་ནམ་དེ་ལ་དེན་ཅི་གི་ཇོ་ཇེ་ཡན་བི་ཨ་རྒྱ་ཡོང་ཨོ་ཅི་ལ་ཐ་ཆུམ་མན་དན་དེ་ཁ་བ་སམ་པ་པེ་བི་དང་ཅུར་
2: ཤི་ཅིན་པིན་ཅི་ཁྲམ་ཅུང་ཨོ་གོང་པར་ལོབ་ཟུང་དང་ལག་ལེན་ཐ་རྒྱ་ཤེས་པ་དང་ཁོན་ཡོང་ནི་གང་ཡི་ཁྲམ་ལི་གི་ཆབ་དལ་ལོ་ཡ་ཤ་བི་གོ་ཅི་གི་ལག་ཏར་ཤེས་པ་ནམ་དེ་ལ་དེན་ཅི་གི་ཤ་བ་ནན་དེན་ཅི་པེ་ཏི་ ཁྱི་ཚར་ཐོ་བི་ཁྲམ་ཅུང་ཤ་བ་ཤི་ནམ་དེ་ལ་ཅན་ཅན་ཅི་པེ་ཚར་ཐོ་བི་ཕེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤ་ཆི་ལ་ཚོར་གོ་ཡ་ཇང་ཅོག་ཉན་ཅན་ཁང་ཨོ་རཀ་ལ་ཉན་ཅོར་ཏེ་ནི་ཨོ་རཀ་ལ་ལོང་ཅན་ཅི་ཏོ་ཅབ་དང་སང་སམ་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་ཅི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགས་ཅབ་ཤི་པི་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་ཏ་ཁ་ཏ་གི་མི་ནམ་དེ་ལ་ཅན ཁྱི དང ཡོ་ཤ་ལ་ནེ་ཏ་སམ་བ་ཚེ་ཇུ་རབ་ཅིག་ཁང་ཨ་རྒྱ་ཚེ་ཇེ་ཆེ་ཆེ་དན་བ་ཚོ་བེ་ཉུང་པ་སམ་མུ་དང་དེན་དེ་རྒྱ་ཁང་ཡིན་དེ་ཏོང་ལེ་གལ་མ་རོ་སམ་དེན་དེ་ཅིག་ཁ་ཏེ་ཡེལ་ཅེ་ཚོ་ལེ་རིག་སོ་སི་དང་གེ་ཟོམ་རིག་ལ་མེ་པ་ཡོ་བེ་ཟོམ་བ་པོ་དག་ཡིན་ཨ་བྱ་སམ་ཆེ་དབེ་དེ་ཚོ་ལེ་ཉི་ཏོང་ཉེར་ཅིག་ལེ་ཅེ་ 응아, 샤르게 남정. 응, 당부, 지그. 샤르가라, 잡지라, 헝이당. 어거라, 똥왕아이나. 응, 아니, 바, 아니. 샤르가라, 잡지라, 헝이당. 어거라, 똥섬리이나. 응, 섬바, 섬. 샤르가라, 잡지라, 헝이기당. 어거라, 똥왕이리이나. 플라숑, 잠시, 제요라. 샤르가라, 잡지라, 헝이요라. 这 Tomia Damton Shombi, Pelashung Samchi Tugger. Tonguna worker a long tenge, Delegate a lam tungi, a zankura rear, a zapembi nimi, lintan de gerundun shepatang. Tonguna worker a long tendang. Amdo nyantinji, Gentin, Jertakhtang dung, goji yla. Lomjig la sharga tomkin tamchil, a gonsuhtang a densi shirti, Diftinji, Solari, Jano Bambelichiriola. Abdin Samchi Kuril. Tankil ji yisim nang de, somi gergi. Gerni shamsir tarina. Samchi junji de, rimang dang, restig anjang, lekong suji mung saur ngolgi. Restig xie yil, drahi donjib dang, dobdin ji, dabzang joma ji yin, kapar anjang, shamsir tarina. Sorungun a jangjuk nyan chen kang, orkil nyan jur dini, orkil long chen ni.
3: 你懂你这个的而大声比亲密和你呢切见这里是让米兰卡的那次蓝顿我就强制切蓝本切见这里是让米兰卡的那次年目当真着我切蓝片这里是蓝顿<音><音><音>

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱིན ཁྱི ང་ཚོ ད་ལྟ་ ལང་སང ཨོ་ཡིན ཁྱེད་ཚེ ཅིག་ཅིག་ དང་ ཁ་པར་ཤིག ཡེ་རོ ཤེས་སེར་ཅིན་དེ པེ ཉིན་ ལ་རིང་ ཐེ་སམ ཅིང་ མེ་པར ཅིག་ཅིག་ དང་ ཁ་པར་ ཇ་ནི ཉི་ཚལ་ནམ ཅམ་ཨ་ ཅེ་ཅིན་ ཏ་ཤལ ཆར་བ་ དང་ ལ་ཕི་ ཆོལ་ད ཉི་ ཡིམལ ཅེ་མ་ ཏིང་ ཨོ་དུང་ ལ་ ཐང་ ཁེ་ཏེ པེ ཁུང་ ཨོ་དུང་ ལ་ མ་ཚ་ མང་ པུ་ཏིག་ ཅིང་ ནམ ཅན་ན ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོང་ལོང་ ཤོང་ཚལ་ལ་ ལགས་ཡོ་མི ལགས་ཡེ་བར དམ་པར སོང་སང་ ཚར་ཅིན་དེ ངེ སར་ཏང་ ན་ལི་བི མ་དེར་གི པ་དང དེ་ན་བལ་མི་ལ་ཅིག་ཡིན་ ཁ་ཁ་ཤི མ་དེ་ངེ་ཅ་ལང་ ཁུར་ཅན་ན་ ད་ལིག་ ཚར་བི་ཅིས་ ངེ་ན་ཧ་བར མ་དེ་ལི་ནི་ཅིག་མེར་བི་ཅིག་ཅང་ན་ འབོ་ཤིག་ཅང་ ཁ་ཤུང་ ཤི་སམ་མ་ཅན་ཅི ང་ལ་ན་དམ་ཅལ་གནས་ཚལ་ཅིག་གོར་ན་རབི་ཁ་བསུ ཉེ་དོན་དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Рейджу нам батина, чи штом нивамо, штом бапо соном, штоп кэчину гэ татангэ лэгцэм дэнджинайан, на цу нян джэн ба, лэ джэн гэ чэр лохсю, чи чап кэчик нян.
1: Ланэ, соном дэвэ, годуэ. Нга лэ джэм джэн дэнджэ хорчэ, нюнга нисэн джо бэ горгэп шунцэ. 你参从个人没不来，妈咪个热了么就把大胃，哪个不个大胃就点，鸡精偏多有了。点呢，俺们就吃胃，松块吃了个点子，这土着胃，我老饿的等，热个起来呢。可吃点吃胃，你做着点，参么用那么可等哎？咋等哎？俺们个吃没吃，弄去呢？ ཁྱི་ཁྱི་ཟིག་ཟིག་གི་ཨ་ཅང་ལོ་ཡ་ཅན་དུ་སྟར་གར་བ་མ་སར་ཏ་ལེབ་ཅི་ཁ་སམ་ཞིན་དེ་ལོ་གོ་མ་ཁྱི་ཁྱི་དེ་རིན་གར་བ་དེ་ཡེ་ལོ་གར་གི་ཅི་ལོ་གདའ་ཅི་ཙམ་དང་ཡང་ཨ་ནང་མ་ཞེ་པ་སོང་ཁུར་གོར་གམ་ཅན་ཐོ་སར་ལོ་གར་གི་ཅན་དུ་ཅི་ཁ་དོ་ཨ་ཁ་ཚོ་དེ་རིན་ཕ་ཡོ་པེ་ཁྱེ་རང་ཨ་
2: ཁྱི་ཕྱི་གི་ཚེ་ཨ་ཡོང་ལམ་དེ་རེ་ཚམ་བོ་རེ་འཇབ་ཞིབ་ཞེ་གི་ཚེ་ཨ་ཡོང་ལམ་ཅེ་ཅལ་ཐུ་པ་ཟལེ་ཉོལ་ཅེ་ཅག་ནང་ཐོང་བོ་ལོ་བ་རེ་མིག་ལ་པ་པ་ཏ་རེ་དེན་ཞོ་ཨ་ཏོ་ཙམ་ཡང་ཐོང་ག་བི་ན་ཉ་མ་ཡོང་དེ་ཙམ་མེ་ཚེ་འཇམ་ཅལ་ཏོ་ཅན་ཨ་ལོ་ཅག་དམ་ཡོང་ནི་ཅེ་དེ་ཁོ་ཚོ་པ་རུ་ལེ་ཡོང་ལམ་
1: 아니니 흠치 아리레 비나브제니 로기치 시니 선능등아 카니 아무무 머치 아랑치 다비기네 니엔데레 나 나바 종니 중원 조흐터치 시레 일란 조치르 요모네 접제 메비 돈득 저그지디 니얼름 덴조위 딜리 요드소에 디우 쇼치 나와니 지들 와제 문제 용는 아니 와데 먼저 담을 이제네 참을 대게 용는 아니 와데 송쿠르제 로는 먹이 니 알랑 쿠렌 죽었음 땅이네 스촌 땅에 초군제 산층디 노끈 역그래 마트모래 파르죽 터죽어 먹이 용는 때 녀지 메비 아정로 땅에 等洗不着脸，妆呢二不洗那多哎。等等，咱们这老店这个就算了，上面呢多少马屁别，这就是人呢。还有别的店这个东哎，才说呢，咱们这不是那些人，见没人比人呢。干不得嘞，你如果去，这个人别个那样家长给我解码的当地，多那么人意思，肯定有把人的没。 经常经常的，阿江路阿里里边呢，木个烂木呢，我弄巴烂了。此来江路管呢，巴烂阿江路苦嘞。苦住的辛苦的气有点些了吧？等来，娘藏着，阿冷苦阿妈木个个，阿江路阿冷个个，你把药别，等些了些，可是都是那点啥的急。我先看东东吧，忙得烂木嘞。
3: 咱用的嘞，千穷一点别，我用那么的嘞，给心心建筑啊的，那个就是穷苦了，你忘记了，苦住了，生过气的嘞，王哥哥偏的是吧，干了有嘞。

0: 황을 결집지에 명도라 건들 동기라. 베슴 토의 폐지지에 점지서와 진칠 매버 도기. 춘용리 등안난 총시바디 남영의 진총시. 로서와 집이값에 제첩후제 시진핑지에 금니흡이 중앙아 리그첨 시업시라 은윤한큰거 창중 진초 탕아위토에 송실 걸친나디 사자 할림 도와 등에 쉐트 할리에 단득 제디 춘용리 등안난 총시에버레 건들 동기시에 남실라 능리 롱의 창국 종아위 값지 아멍빈 링거나 몸집시에버레 또부터 담비 간송아 도준능에
1: 중국 공천당회의니 로브자 당안 코르스 땜지 시빈 초신 토 최첩 수제이 중국 공천당의 용기 예치 담보 등을 짐튼 바톱 셰퍼 니퍼터 링아이 블랑샤크살로 돈싱 디능거 직네 니퍼터 진총 토물지 슈고 용니 당난 총 셰퍼 근덕 통기 시바 데르레 차제 대위인 토아 등 셰트 대위 단득니 진총 토물지와레 랑리 등기 춘 용니 당난 총등 랑리 사지 근덕 통위 초섬 등 예치 담보 제출당능 요레
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི གན་དལ ཏོངཡེ ནམཅིར སལོ ཏངེ གབཅུལ ནིར་དེ མོཡོལེ ཀྲུང་གུང ཀྲུང་ཡན ཆབ་སུ ཅུཡེ ཨདབ་དན་བེ ཆི སམཅིན་ཡེ དེན་ཚོབ་དེ་དེ ད་ལེ་དབ་ཅེ་ཝོལེ པེཅིན་དེ ཀྲུང་གེ་གུང་ཅིན་དང་ ཀྲུང་ཡང་ ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་ ཨ་ཁམ་ཡེ་ཁབེ ཚང་ཟུམ་དེན་ཚོ་ཐང་ང་བ་ ཚུཅེ དེ་ཐབ་ཅེ་ལེ དེ་རིམ་སོན ཀྲུང་གུང ཀྲུང་ཡན ཆབ་སུ ཅུཡེ ཀྲུང་ཡང་ ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་ལ ཞབ་ཡ་ཉན་ཤན་བལ་ཅེ་དང་ཨ་ ཨ་ཅིན་ཆུང་ཐོམ་ལ་ངེ ཆུན་ཡོང་ནེ དང་ན་ན་ཅུང་ལ གན་དལ ཏོངཡེ ནའ་ཏུན གལ་ཅིན་གལ་ ཞེམཅུབ་ཤ་ཅེ་དེ་ཡེ་ནེ ལོ་ཅི་ཅ་དེན་ཚམ་སར་བལ་ལང་དེ དང་གཁ་ཁམ་ཉི་ཁ་པེ ཀྲུང་ཨ་ཚང་ཟུམ་ཅིན་ཚོ་ཐང་ང་བེ ཆུན་ཡོང་ནེ དང་ན་ན་ཅུང་ལ་མ་གནེ ཨ་ཅེ་རམ་དམ་བེ ཅིན་གུལ་བྱ་པ་དང་ ཐལ་མ་སར་བེ དང་ལ་ཏོ་ཏམ་དང་ དང་གཅིག་ཅུང་ཤ་ཅེ་རེ ཁ་བཞ་བ་སར་ཏུམ་ཤ་ཅེ་རེ
1: དང་ལ་ཏོ་ཏམ་དང་ དང་གཅིག་ཅུང་ལ་ཕན་བྱ་ཅེ་ཙམ་ཐོན་ན ཧ્વાན་འཇུར་དང་ཅན་ཚོང་པེ་ཅིན་གན་སུང་དེ་ཙམ་ཅིན་ནི་དེན་ཡོང་ཨ་ཡེ་ནེ ད་ལོ་ནི་བཟུང་ཆེ་ཆེ་བཅུ་ཅིན་པིང་གི་ཆོང་དེ་གཅིན་མང་པོ་ཐོག་དང་གང་གོ་ཆལ་དང་དང་གཅིག་ཆུང་ལ་ཁན་ནོན་གི་ན་ཏུན་ནམ་ཤལ་གནང་སྟེ་ང་ཆུ་དང་གི་ཅིན་ཆལ་མེ་པར་དང་ལ་ཏོ་ཏམ་དང་དང་གཅིག་ཆུང་ཤེ་པ་དང་དར་གཅིག་ཏོང་བ་དང་ཏོ་བདེན་དག་ཏོང་བ་ཅིག་ཆེ་ཚར་མག་སར་རུ་ཅོ་ཅིར་ཆུ་ཏོང་ནང་ཡོལ་སག་ནི་སར་ཏོ་ཤམ་ཛ་རང་ཆེ་
0: 的第一等等军人等着兄弟拉起下日子味跟着等你第二次味劝用你等着南中学别拉起那个领出来马克思人理解深圳等个热兄青年国家他不及三十个人气没不来等死不得等的等着这个兄弟了你不得这个兄弟特别第六十个人等着公爸弟了你不得公爸兄特别第六十个人
1: 等个昨天交接办错别成了，龙腾习近平说很严逼，等个中央给，也让十种个马克思让那个节，是等更加新的中学给办等的，也让十种个马克思让那个节，是等七十等的中学给洗，第二节先就下个感情来没呢，等了多等等等集中学吧，等大几动哇，等个多等的动物引得起三万等，如果把三万，他这三万比让等人把多呢，习近平个等这个如果把七八天了，大陆大这个不是。而且我当这个下位平民从的北京等出国出土的习近平的当这个公报投不中等让他们谈心下级下位的国这个企业
0: 大气第六间你吃八等啊公币忙我吃顿皮嘞习近平家当这个公币吃顿我龙我家等啊人啊

ཁང ཁང ཁང རགོའི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེན ཐང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐུ གི དེན ཅི དྲུག སམ ཉེར གི སམ དེན ར ང དང ཐུ གི དེན ཅི དྲུག སམ ཉེར གི སམ དེན ཅིག འདི ཡལ ལ དམ པར ཟུང ད དང ཡེ ཤག ཐོ ནི ལེན སིན ཐ ཐང གི ཤག ལམ ལ ཕེ པར གབ སེ ཤེ ཡ ཚན པ སམ པ ཡིན ཅི ན རིག པེ ཁར ཁུང གི ཚན པ ཡིན རིག པེ ཁར ཁུང གི ཚན པ ཆུང ངོན དག ནང ང ཡང ཁྱིམ ཚང སློབ སེ ཐ གི ཁེ བྱ ཐུང སི ཇོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ དང ཇོ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཤམ དེན ཅེ ཕ མ ནམ ལ བསམ ལུ ཇི རི གི ཚལ དེ ཉམ ཆུ ལ ཤ སི ཡིན དེ རང ཉམ ཆུ ལ ཡི ཅུ གི ཁྱིམ ཚང སློབ སེ ཐ གི ཁེ བྱ ཐུང ཡིན ཅི ན གོམ སུ ལ ཟང བི ཇམ ཇི ཏ སེ ར

ཁཤིན པོ རིབི སང ན ཡོལ ཤཏམ ཁེམ མར་གིན ཁན ན ཡོལ ཡ་ཏབ ཅུང ཅུང སེར་ཏེན ཏམོ་ཟེ ཨ་རེལ ཤཏམ ཁིན དག ཚནིག ནང དན ད་ ཆི ཤེམ གོ ཏབ ཅུང ཅུང ཚམ ག ཟོའི རི གོ ཐབག ཁཤིན པོ ཟེན རིབ ག སང ན ཡོ ཤཏམ ཁེམ མར་གིན ཁན ན ཡོ དེ ག ད་ ཤཏམ ཁེམ ད མར་གིན ཁན ན ཡོན དག མེན དག ཏོ་པོ ཆོང་ཆོང་ ཚོགས་ ད་ཐང་ག ག་ཡ་ནང་ག གོང་སང་ དེ་ཇ་ལ་དོ་ལ་ད་ རང་ག ཡུག་ པ་མ་དང་ རང་ག ཡུག་ ཨར་གན་པ་ནམ་ ཁ་དཱ་ཟག་ མ་ཟག་ཅུ ད་དེ་རང་ཨ་ཅིག་ ཏོ་པོ ཆོང་ཆོང་ ཚོར་ཉམ་གེ ཏ་མ་ཁུན་དེ་ལོ་ཟུང་ཅུག་ ཨམ་ཧིན་ཟིན་ར་མ་ཆོག་ཇེ་མེལ

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
0: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tani, shtira riba nyegi adungu kari ribal tsangga rahkun nanga toni. Kanyegi adungu sabshignu gu toni ribi gushaychu. Tarungu adungu gu shtawa galan yoga. Adungu gu shtawa gu galan da mashkam nugu nganada. Anyegi gharima sadung zgushku adungu nda zgdangna chamore. Tavziri tinu.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱིམ
1: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ
1: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁ

0: ཇར་པེན་ན ནོར་ཏུང ཞང་ཅིན་ཅི་ ཆེབ་དན་ཉིན་ ཆབ་ཅག་ཅི་བེ་ ཇ་ཏང་དེ་ངོམ་པ་ཏར་ན ཇར་པེན་ཅི་ དེ་ཚ་ཉིབར་ རམ་ཅིབ་ཅིན་ན ཇར་གུར་ཅི་ ངལ་ཅིན་ཛ་ཐང་ལ ཐེཤ་ཏུག་ཐང་སམ་ཅིབ་པ་དང ཇར་ཇ་དེ་ཡན་ ཇར་གུར་རབ་ཏམ་ཅིག་ ཐ་ཅིན་ཅིལིབ་གཡོལ ཧལམ་ ཨ་གུར་ལ་ཕམ་ན ཐེར་ཅིན་ཅིག་ ཐེར་མ་མར་གུ ཏུང་ཤར་ང་སན་ཡོལ ཀོང་སེ་ཅི་ ཐེཤ་ཏུག་ཤེ་ཐོ་ལག་ཏར་མ་ཤེ་གུང ཇར་པེན་ཅི་གོར་མོ་དང ཨ་གུར་ཅི་ ངལ་ཅིན་ཛ་ཐང་ཁ་ཕ་ཁལ་ ཨ་གུར་ཅིག་ན ཇར་པེན་ཅི་གོར་མོ་བ་ཇ་ཐང་ཅིག་ཅི་བར་མར་ཅི་ Tētuk shēji yān jārpēn jā ngā jīn zā tāng kāp xio rāng jārpēr shōng mōl, wān jīng pārcī lā jīm tāl mā tāw. Tī jī sī yān jārpēn tāng ārī nyam jā qī, shēr jī lā ngā jī cōng rīr tētuk shēdi, jārpēn jā ngā jīn zā tāng dāng dī cī sīm nīn kāp xī lā pār mōl, wān jīng cī yab dā nīn ā gūr xī jārpēn jā gōr mōb jā tāng ngāb jī lā jīn cīm sī mār chāndi. Nyāng khu nām bā, tāng dī yā jē qī sān jīr shā chār sōng, lē chāng dī sōm jīg bā khā wā rīn chū dāng, sōm jīng gān khir wā sōnam cī rāng dāng khuāb tāng jā. ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
2: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
2: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 中国门门罗宾城这个边不让把皮子吃，江苏给伊罗宾当，昨天的给伊罗宾年纪也担心，给根钱木，什么这个罗宾怎么都给根？而家可不就不准别当，吞上喂，要离个这城这个钱去吧，而跟那南边罗宾抢。中国为什么？什么这个得你这？中国为什么？会真坑个，做么这个吧？该得这个边不让吧？而跟那黑肉端着不啦个？
1: 四川的乡亲们，赶紧去了山大总，那不是也是当起了班长去了？忙出了那么这个吧？让兄弟去了乡亲行政总部搜索，那不是热死么？
0: 十八个不等没我就当会担心，站在了胳膊阿边，记下就把，而跟那龙才混了。
1: 接触皮皮干部时，热衷不难吧？对那敌人个。
0: 当当村长的人得从今呐，冷气开始我那来开门的，家底的开起门，此刻我有个每个第二期跟今呐，该等个托马正式的人们，一个娘们儿等今呐，就是我等他们结束的时候，什么没给他等一个嘛点儿的了。来，今呐敌人个当村长的个，我的你说送就一了，敌人个战士个当我，我不接不了，战士个当这个你话，话送的你个也来，该等他个当些一了。
2: 对，他那兄弟有些敌人跟战士昂特当部长，战士昂特个年晚的人，人家看谁就赢了。
3: 哎，今天把你个敌人跟战士个角色一拿，才等我擦干切切的嘞。呀，兄弟，战士跟我上当那去吧。呀，你大队那敌人的那，儿子吃药去做，喝不打算呢，我穷人个家不弄个嘛可的呢，没得讲说些呀，你不打算呢，还是穷人的嘛，钱嘛些呢。 大河让那个你是一牛呢，人家叫那个那个什么牛呢？人家放过了生个你是一牛呢，生我黑当你叫什么牛呢？很多人都不靠瓜，谁个更有呢？没得讲说说我一个更有呢，你们可以靠瓜他们个更有呢。我屋头也说那个渣子不呢，我屋头那几个更稀呢，我屋头这个那个土不这个不这个，你们屋头那么些个脚做做个有啥啥个呢？大爹人我天穷，这个嘛开起。 这个是给些说的个，啥人容易的说的个，人家的木把说的个，我下看路这个那么大车子都有路，你讲路的啥个有人这个有路，但是我这个高路能那车子跟把不有路，什么三百等那当不下去有路，我这不是自个儿造啊，人家都这个马个我路那人呢，才等我三点给个了钱路，那个你他那人呢，他我穿穿这个马开些到这个村里送呢。
2: 哦呀，我哈拉阿克伊尔卡姆的呢，他们家个卡尔基乌的木匠个，他家木拉姆个克苏呢，我这个什么马哥木拉克匠子，儿子呢马尔，马尔扎拉，俺们家个林巴子个黑子个，看个林巴子个，巴子个个吉纳的呢。哦呀，但什么就个他们这个家里，但他们都个他这个吉纳，你这你不是马黑子个你是叫哪头个？你马黑子个你是东头个呢？儿子拉姆的你们套路是，你出来话哟，哪做巴子个，谁就的，这个也是叫我娘那个西西呢，他样品这个么的太马西个呢。呀，他听说人把钱个吉纳，才等我啥个西个那个拉卡尼西个啥呢？但俺说，我就说等三分的时候那得嘞，几个娃说人咋不个那个西个，你个娃单就个么里人不起个头意，他们说那么这个林地这个，林地他话没你不得巴子个，真心个阿妈子个，而他
3: ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱨᱤᱱ ᱛᱟᱪᱷᱤ ᱱᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱞᱤᱡ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱧᱤᱠᱛᱤᱱ ᱢᱟᱞᱤ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱱᱫᱮ ᱠᱟᱨᱠᱚᱱ ᱧᱢᱟ ᱡᱟᱵ ᱠᱟ ᱥᱤᱢᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱮᱛᱟᱝ ᱚ ᱥᱟ ᱜᱤ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱜᱩᱱᱫᱟ ᱯᱷᱭᱟᱠᱟ ᱥᱤᱱᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟᱨᱤ ᱨᱡᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱᱱᱚᱢ ᱵᱟᱨᱥᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱭᱮᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱮᱛᱟᱝ ᱚ ᱥᱟ ᱢᱮᱞᱟᱵ ᱫᱟ ᱛᱚᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩᱥ ᱜᱤᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱥᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱜᱩ ᱱᱟᱭᱚ ᱱᱤ ᱜᱮᱥᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱱᱟᱣ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱩᱜᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱨᱜᱤᱢ ᱜᱟᱞᱩᱜᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱨᱚᱥᱛᱤ ᱪᱟᱨᱜᱤᱢ ᱜᱟᱞᱩᱜᱤ ᱫᱚᱱᱤ ཁནབཤེགུ མེནི སེམན ཆར་གུ མེནི ཨོ ཡག་ལེན པ་ལག་གུ འད་དང་ ཁ་ཤིམལ་ཇར་གུ སན་དང་ ཁོ་ཤིམན་དག་ལེན པ་ལག་གུ འད་དང་ དན་ཏམུགུ ནང་ན་ད་ ཐེ་ཏང་ངོ་སམེལ་ལ་ཤ་བ་གང་ཅན་གུ འདྲབ་གུ ནཡོ་ནི་རེ ཏ་ཟི་ཡོ་ན ཨོ ཡ་རིན་ཅི རང་གཏིན་ཅིང་གུ ཧ་མན་དད་གུ་ནདེ ཡིན་ན ཤེར་གུ་རི དམ་མར་ནི་ཤོ་གམ་མར་ནི ཁ་ཨ་ཅིག་གུ་དུང་ལོ་མར་ནི་གཏང་ནི ཉི་སེམ་མར་ནི་ཅིག་ཤ་ལི ཏར་ཇོ་མར་ནི་ནམ་པ་ཏོ་ལི ཏར་ང་ཏ་ལི་སོན་ཏོ་གུ་ཏི སེམ་མ་ཏ་ལི་ཤ་ཏོ་གུ་ཏི ཏེ་ཡབ་ད་ཏང་ནི་ཡིན་ན ཁ་ཏོ་ལ་རེ་རབ་ཀ་ན་མ་ཁུ་ནི མལ་ཇ་ཏོ་ཅོ་ན་མ་ནབ་ནི མ་ཤ་ཀ་མ་པ་ར་ཏོ་ན་དང་གུ མ་ཅི་ལོ་མ་ཁ་ན་དང་གུ མིག་ལོ་ཅན་ཏ་ཏ་བི་ཡིན་དང་ནི ཆར་ཏོ་ཅན་ཏ་ཉི་གིན་དང་གུ ཨར་དེ་གན་ལ་རྡོ་གར་ཅེ་དང་གུ ན་ཏ་ནེ་ཁ་ཏ་གིན་ཇོ་ཀོ་ན་ཡོ་ན་དང་གུ་ཏ་ཡིན་ན་ཆེ་ཏང་ངོ་སམ་མེ་ཏང་ནི ཡ་ཏི་སར་སེན་ཅིག་ཅམ་ག་ཟ་སང་གམ་སོ་ནི་སོ་ན་ཡིན་ན ཨོ་ཡ་ཏ་ཁ་ཧན་ཁུར་ཀན་དང་རེ་ངོ་གཉི་མ་དང་གུ་ཡི་ཁ་སར་ཁུར་ཀ་ཏེ་བུ་ཅག་གཉི་མ་དང་གུ་ཡི་ ལི་སི་སི་གུ་ཝ་ན་དང་དར་ཏམ་གུ་མོ་ཀོ་སེན་དང་དར་ཡི་ཤན་ན་ཆི་མེ་ནུ་ཨོ་ཡ་ཤན་ན་ཆི་མེ་ནུ་ཅན་ན་ན་མེ་ནུ་བཟུང་ན་ཆལ་མེ་ནུ་ཅི་ཅོ་པ་ཡེ་ནུ་སི་ཏུ་ནི་ཚ་ལ་མ་ཡེ་ནུ་གོམ་ཏུ་ནི་ཏམ་ཡེ་ན་དེ་ཅང་གུ་ན་ཡི་ན་ཉི་བཅམ་ཐ་མ་ཡེ་ནུ་རི་ནདར་ཏབ་ཇེ་བཞི་མ་ཡེ་ནུ་རི་ཨོ་ཡ་ཏ་ཡ་ཅན་ནིམ་ཚ Dinichina Haura Chaganda, Kamakina Makurjan, Chanjari Jambakanda, Kamakina Nakurjan, Ranglichin Miang Nakui, Rachinjin Mi Tanakui, Miasam Nakajin Ma Lam Nakasumi, Bihochonga Seva, Janakasumi, Dai Dalini, Aman Nakachaka, Changu Dali, Galaraglamun of Tukhori, Erickson Tauki, Tadri, Kangangaro Jambangi, Himalayali Rodistragi, Haraaki Karmiogi, Bivanaku Sadavi, Tangzurjan Kershali, Arango Hamia Nawariku, Kerjawa Lukwasungi, Kerjawa Tagabdagi, Halar Japsung Dali, Taka Chiang Datangani, Chiang Bartu Bartakshan, Takanik Chinjago Stasu Mini, Nachinjago Nyasu Mini, Tantamuga Kergachig Sedina, Sharkul Shimba Lukchil, Chapchung Yigan Chachil Kenjina, Shawajaku Najangu, Najangu Tak Chasgenerate, Tetangosa Mela Datangani, Shawajaku Najangu Tanri. Tetang was a manager, Nugger Kergachigger said in a Chamsung Dinanayan, Nugger Vichan Sony Unara. We tetang Anna Manare, or do tetang Lama Jilkin, Hamakaya Munini, Jamulama Mushkini, Sotras Gasuna, Girgin Gingina, Kalin Sister Mela Dali, Sergan by in Nashamtung Mela, Chosen by in Nasafker Mela. Oh yeah, Sultan Nani don't remember it on the Oya Chamsung and Bagger Somata, Mungway and the Kanavas Grilla, the Nakutigan Gershamaz, Shesikiraks Mistigan Tonkin, Nasik Jambor Duk Tonkin, Chicago Charis Grilla, Nondu Nagras Grilla. Oh yeah, ten don't know the Jango Sherpuri Datani, Shesok Tanga Korea, Luxury Unayan Terea. Don't tell what I'm the Fieshi Unri, Fieshi Fiadum Mataburum, Nashamurachu, Nakuvi, Nabdungi, Nahani Nanga Chilumjanu, Kardimatoya, Chantanun, the Jangun, the Tangina, Tetangosami, no, oh yeah, the Janguri, Tainri. Yeah, then the Natajun, Tetangosa, Hinagur, Sigur, Nyasaya. Stop your son and Sunar, the Shamzakan Gurani. Of your Tramans on Shamugangam Tony, near the Jangu, the Chamusganari, Taziona. Tagataran Gutinchin Gahamandin, Tasachaya Gurza Idali, Nyasakabsi Gurson Idali. Oh, yeah, Rungutinchin Gutin Hamaya not Tinchin Menu, Rungyamaya not Trutil Menu. Nashun Hilokun Tidali, Kushisim Gurzi Datani, Yuhama Engineer at Tangi Kalin Sixteenary. Ya, Timasalga Engineer, Ergirgin, Oyataka, Sordrafja, Idni Sordrafuna, Ergirgin Nabag, Quatanglin Dali, Sung Yanglani Dalini. Ergirgin Gachana, Turing after Turian Tangokoni, Sengon Bajan Tazabzuni, Setek Orkanjan Tarja Kridali, Simzing the Tinri, Tarmzing the Truyenri. Oh, yeah, Tetamusa Yunuga, Nyatamuzinri. Tetamusa Yunuga Kergetina. She's Bazan Fonis on Nayan, Chirung Manjaka Serna's Ginri, Tetum Roman Kina's Ginri. Till Nasaka Shastan Nunri, Gura Yurustal Kimnagu. Насишето мандарнад садиджиста мазанад гэдэг. Ой тэтэн уу сайюу нэг шимуз гамсоны цуна 오얀디 사스마르겐 템척그리에니 므르토마가 입쇼고연제요니 시스타몽구마 하만데니 팀토마가는 나른거사니 오야 삼바카루 똥인니 이슴짱몽다인니 오야

རེལ ཁྱི ཕྱད མམ རྒྱུན རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ ཁྱི ཚང མར ཁིན ཚོ མོ རེལ སང ཚོང པ གར དན ཤང ས རེལ སྟོག མོ ཁ ཡང ཆེ རེ དེ ཚེན དེ ནེ རང རང ཤི རེ དེ སེམ ཤི དེ རང གི ཤི གོ གར གི ཆ བ ནམ ཁི གལ གོ དང འདྲ

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
tawa mil naam chi se ma zon. Yu ha mi awa mo ma artu cha ma wa mo ne yan jo di ga. Kaya shari ar jan chan do di ga nja tu mi na ma jo di ga. Xian zhong bo ma wo yong di ga zang shir jia lang an ba ji ri la. Yu ha mi to tang ma artu l mi la chim tab ki sa gar da ga mo zo. Drunar gamar kooni thondi na ngordik zongi mandira. Cho cawa cawe son nohti, cho magandan lohta nohti. Thumka uni gi chojati, ta mail chimdag mozo. Drundig na shigchig shigniyin, tihar kundi no karkiriyin. Drunarar gozi ni thontang na ngunzamdang go ni kaya shi.

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོ མར བཞད པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང རྩི བའི ཏོལ བའི ཁན གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཁོམ ཆིན དར ར
0: ཁོམ ཆིན དར ར
2: ཛ་ཅི དེན པའི ཉན ཁུན ཇོ པོ ནམ པ དར་ཏ་ ཆེ ཆེ སེན ཤེ ནང གུན ནེ ཚོང ནུ ཨོ ཁེ ལ ལུང ཆིན གེ ཁོམ ཆིན དར ར གེ ལེན ཚེན གེ གུང ནེ ཚང མི ཏང ཁུ ཡེ ར གེ ལེ ཡང ཤེ པ སུ ཝ རོ ཉུང ཤེ ནེ རེ དེ ན ཚམ དེ ནེ ངེ གུང ཁུ ཙུང གེ ཅི མ ཚོ གེ ལུང ནུ གེ ཇི གེ སང སང གུང གུན ནམ ནེ ཏག ཤེ རྒུ ནུ གེ ཚེ རེ ཁེ ཆེ ནམ བེ ཉེ ལམ ཏ གོ ཅི ཤེ ཡོ པེ ཚང མི སེན ཤེ ནང རོ ཤེ

0: ཁྱི པའི རིག ཚད ཀྱི དོ ར
1: གོ པའི ཝ ཡོ ཤི རིག ཤང ཁམ
0: རིག པའི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏུ
1: ན ཆུང ཤི པའི ཡན རིག ཅི ཅེ ཅོག ཅོག ཅོག ཅོག ན ཆུང ཤི པའི

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུ ཤེ ཅིན ཡོད
2: ཀྲུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

글란드 마스컴 녹은 하나다 아니 거제마 사동 즈고 어동은데 즈그당나 참오래 더지레티노 흐티가 몸도군제리 뜨겁니 촌이 니큰 그 가회라 자이 토라 우스 토세라모 치 돈덕은 잡나 제북 세강아 얼구즈리 킬랑요나마니 더지스 리브크 너는 장부고니 아로토보 니티 셴노덴다라 온쟁아 니셰코노 토므르 아니게 동고 츠그당이 제오 만당나다 다슬 제오가 셰카 초르고지네야 다지스 토니타 히티에 마탈즈 다티에 셰초 무츠무츠 토므르고 수즈족강즈마요니 다 아지마 치 어동온데가 히치니 쳬리 셰카 추라 셰카 므이주일 더시스 더니다 리베크 셰초 아로토포 티케르기나 갈란트기너리야 티케르기탕나 아니가 토샤 치그라메컴모 더시리 사우이리 사실리스 티에르 셰초 다 키트 갈란트드고 치즈기네 양이 마키 깡트르 가니까 르그손드니 아동온드가 셰카 나 아르고고노 코트긴 더시리잉 어츠 타르틀리스 Tanita, ribel jisya tumla jiri, ordungu tumwa ganyiri argitangi, shaka jie shintangsik. Shtiyaga semzga, ordungu ga zemu na ta, yeka mangnu ga shengge. Ta, tanita, jiva mga tojiri tundoli kargen khna jigi songwe, ordungu ga zemu ga chakita kredawa songsik. རིབལ ཁུནི ཐབསལི ཁར་གི ཨར་དུང་གོ ཇུང་ཏ་ བོམ་བོ བོམ་བོ་ཏ་ ས་ཤི ཡེ་ཁེས་གནང་ ཨ་ཙི་གི ཐང་ཁོ་ར་ ཅིག་ཅིག་ཡི་རི ཨར་དུང་ཏ་ ཏམ་བོ་ཡི་རི ཅིག་དང་ཟ ཤ་ཏི་ཡ་གི ཅིག་ནོ་གོ ཨར་དུང་ ཉེ་མ་ཁ་ཁིན་གོ་ནོ་གོ བཟ་ནི་ད་ ཁོ་ཅང་གི ལོ་མ་རག་ ཅང་མ་ཤ་ཁ་མི ས་ཧུང་སོང་ཟ རིབག་ ཅིག་ནོ་གོ ཨར་དུང་གོ ཨ་དུང་ཏ་ ཛ་བ་ཡོ་ནོ་གོ ཅེང་གི yeka sarvan biri yung lu kakhin gonara yeka jiri nganglak manga manga zg thotangs nganglak ka dongo nganglak manu g thone da ribak tuksan zgra ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རེད་རེ་ ང་ ཨ་དུང་གོང གོ་ཇུག་ ཨ་ཚལ་མེན་ནོ་ གཅེང་ ཆུ་སུང་ཡི་ ང་ཀ ངང་ལག་ཏོ་ན་ཆམོ་རེ་ དེ་ན་ ངང་ལག་ཁ་ཁིན་ཉི་ཆོ་དར་ང་ཤིན་ན་ཆུག་ ད་ཟིས་ ཁ་ཏི་ག ལན་ཅེ་མན་དེ་པར་ ཁར་གེ་ངོ མ་ཐན་ནོ་གི ཉམ་ཟ་ཁ་རེ་ དན་ནེ་ད་སུང་ཡི་ ཨ་དུང་གོང་གི་སུང་ཟ དན་ནེ་ རིབ་ཀ ཨ་དུང་གོ ཨོ་ནི་ ཏེ་གི་དཱ་ཚ ཏེ་གི་ ཨ་དུང་གོ་ནི་ ངང་ལག་ ཅིག་ཏོ་དང་ཡི་ སེ་ནོ་ ངང་ལག་ཏོ་ཨ་ ང་ནི་མ་ཚ་ཁ ཧ་ཅང་ཞེམ་ནོ་གི་ རིབལ་ཏེ་ན་མན་དུལ་ལ་ ཁར་གི་ ཚང་མ་ ཨ་རང་གི་སཏང་ ཏན་དཱ་ཚ རིབལ་ཀ ཏ་ཁི་རེ་ད་ གོ་ཡ་རཅ་གི་ ཨ་རོ་ ཕོ་ཏི་ ང་ར་ ཅིག་ཉི་ཚ་གི་གར་ མིན་དནི་ ozong tangna chukumo tazis chige shecho tongsim maten tongoma chingan gokur tangi ordungu ge mazong nu ge chahi tangna shin nu ge chenge ngo dungu jiwa ma thuni ma chike ordungu ge chawara ru sungz ta thang nga chu qoyo wa ma chnu ko thagin tazri da tangi kharge tarung ma thata nganglig avgmilla sis to ne ta རིབག ཁ་ཆོ་ ཟ་རར་ བཞིར་ཤོ་རა་ ཕོ་ཟི་ཡ་ ང་ར་ ཅིག་ཉི་ཟག མ་རའི་གི་ ཁོ་ར་ ད་ཟི་རེ་ ཡང་ཡང་ ཞེན་ནོ་ ཏེ་གི་ ཆོ་ཆོ་ ཁ་ ཨ་ཟི་རེ་
ནང་ལག་ ཁམ་པ་ཁ་རྒ་ཚང་མ་ མ་རང་ཡིག་དང་སག་ ཏན་ནེ་ད་ རེབ་ཀ་གནས་ཚལ་ཏར་གནར་ད་ ཁ་ཤ་པོ་ཁ་ནེ་ལང་ཡི་ ཤེར་པོ་ཏང་ནེ་ལང་ཡི་ ཁར་གེ་ ཚེར་མ་མང་མང་གི་ཐི་རེ་ཡོང་ཡི་ ཨོ་དུང་གི་ཐ་ཁ་ར་ཁ་ཏོར་ཏང་ཡི་ད་ ཨར་ཇང་རང་གི་གསང་མ་བཞི་ཡི་ད་སག་

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི གེན་དལ ཏོང་ཡེ ནམ ཅིར སལོ ཏང་ གབ་ཅུལ ནིར དམ ངོ ཡོལེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡན ཆབ སུ ཅུ ཡེ ཨདབ དན བེ ཆི སམ ཅིན ཡེ ན ཅིན ཚོབ དེ དེ ཏ་ལེ ཨདབ ཅེ ཡོལེ བེ ཅིན ད ཀྲུང གེ གུང ཅིན དང ཀྲུང ཡང ཨ ཡུན ལན ཁང ཨ གམ ཡེ ཁ བེ ཚང ཟུམ ཅིན ཚོ ཐ ང བ ཚོ ཅེ དེ ཐབ ཅེ ལེ དེ རིམ སོ ན ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡན ཆབ སུ ཅུ ཅེ ཀྲུང ཡང ཨ ཡུན ལན ཁང ལ ཞབ ཡ ཉན ཤན བལ ཅེ དང ཨ ཅིན ཆུང ཐོ མལ ངེ ཆུ ཡོང ནེ དང ན ཅུང ལ གེན་དལ ཏོང་ཡེ ནའ་ཏུང་ གལ་ཅིན་གལ་ ཞེམ་ཅུ་ཤ་ཅེ་དེ་ཡེ་ནེ ལོ་རྗེ་ཅ་དེན་ཚམ་སར་བལ་ལང་དེ དང་གག་ཁམ་ཡེ་ཁ་པེ ཀྲུང་ཨ་ཚང་ཙུམ་ཅིན་ཚོ་ཐང་ང་བེ ཆུན་ཡོང་ནེ་དང་ནའ་ཅུང་ལ་མ་གནེ ཨ་ཇེ་རམ་དམ་བེ་ཅིན་གུལ་བྱ་པ་དང་ ཐལ་མ་སར་བ དང་ལ་ཏོ་ཏམ་དང་ དང་གཅིག་ཅུང་ཤ་ཅེ་རེ ཁ་བྱ་ཤ་བ་སར་ཏུམ་ཤ་ཅེ་རེ
1: དང་ལ་ཏོ་ཏམ་དང་ དང་གཅིག་ཅུང་ལ་ཕན་རི་ཅེ་ཙམ་ཐོན་ན ཧ્વાན་ཇུར་དང་ཅན་ཙུམ་ཕེ་ཅི་ཅིན་གན་སུང་དེ་ཙམ་ཅིན་ནི་དེན་ཡོང་ཨ་ཡེ་ནེ
0: ཏ་ལོ་ནི་བཟུང་ཆེ་ཆེ་ཤུ་ཅེ་སྐྱིན་ཕིང་གི་ཚོང་དག་གཅིན་མང་པོ་ཐོག་དང་གང་གོ་ཚལ་དང་དང་གཅིག་ཆུང་ལ་ཁན་ནོན་ཅི་ན་ཏུན་ནམ་ཤལ་ནང་སྟེ་ང་ཚོ་དང་གི་རྒྱན་ཆེན་མེ་པར་དང་ལ་ཏོ་དམ་དང་དང་གཅིག་ཆུང་ཤེ་པ་དང་དར་ཅིག་ཏོང་བ་དང་ཏོ་དན་དག་ཏོང་བ་ཅི་ཅི་ཚར་མ་སར་རུ་ཅོ་ཅི་ཚར་ཏོང་ནང་ཡོལ་སག་ནི་སར་ཏོ་ཤམ་ཛ 第二部分，全用的等南中学别阿拉青那个领出来。马克思让那个姐深圳等个热衷青年国家，他不去三十个，坚持没不来，等死不得等哎。等那二个兄弟啦，你不得二个兄弟吃特别第二部分来。等那公爸伊拉，你不得公爸兄特别第二部分来。等个促进交接办错别成了，农村习近平出横硬币等个中央给。
1: 也让石琼个马克思让那个节适当更加性集中学习吧等，也让石琼个马克思让那个节适当集中性集中学习，第二部节先进学习改进了没呢？等了多等等等集中学习吧，等大集中哇，等多等等等为任何啥话等，共把啥话，他去啥话去，也不等人把多呢？习近平个等这个共把吃饭去了，大陆大这个不是，而且用等这个学习，人们从的北京等错过。
0: 草图的习近平跟邓这个公巴操不中等，冷冷他先下去，下边的过这个皮。当起第二部节你吃巴等啊，公比忙完了吃东西嘞。习近平家邓这个公比吃东西，龙武家等啊人啊把头皮别，中间工程等个，拉皮那邓这个娘子啊，打不了东啊等啊，土没打不家等啊，干吃拉不得皮就了。家里我没个说些么么啦，天真等啊你吃皮的。
1: 中间的家等着不见了的呢，全用的，叫了客户多不得那这个真等哎，没这个不加点家，拉不起那不下这个了，根本动起来，把他把他们都撇巴等哎，我懂把味，罗姐姐，咱们就是说吧，把别人家的嘞。你懂你这个罗呢？中国共产党这个呢，罗家等人家可以罗等，罗人家全国中啊万国三比罗的嘞，罗我家等人家也中，俺从当地从他娃儿什么的，中国萌萌了，别些都真巴等哎。 中华民国教育的用为，统一党家单送去办等的，而且用这个热搜说萌萌了，他这个给内置的，办他不他们都批评的。中华民国教育，我东城给罗记托个，企业及其罗记年个负责们，罗记个那个个那么个啥物事来办？大陆村了，学习书记习近平给罗宁全国中央委员个，欢聚等建筑配置合同为，他及其邻近改签了这个的，他及国这个改签，那不等人把个能行，非村托运配置了，跟着单独动画等的。

0: ཁག ཅིག དལ ཅི རང ཅིག ཤ ཡག པར ཇབ དེ ལོར ངེ ཆན གོ ཅུང ཨ བིན གོ ལག པར ཟོམ པར ནེ ཚལ ནང
1: སང ཅིར ཉམ ཇོ ལེ ཚེ ཨ ཉི ཉི ནེ བཟུང ཨ ཆང ཏར སང ཅིར ཀྲུང ཁེ ལི ཅ དང རབ ཅན ན ཚ ཅིན ཅ ཨ ནམ པ སར བ མ པེ ཡོ པ དེ ཅ ཅ ཕུ ཅ ཅ ཅིན ཕིན ཅ ད ལི ཚིན ཅ ཨ ཅ སལ ཅུང ལ ཁོར ཅ ཨ ཉི ཕྲི ཤི པ དང ཨ ཚེ ཨ ཉི ཉི ནེ ལོབ ཏེན ཡིར མེ ང པེ ཚམ ཐོ ཡེ ཕེ ཅ ལ གན དབ དང དེ ལོང ཡེ ཁྱང གོ ཅུང ཨ བེ གོ ལག པོ སོམ གི ཤི པ དང ཨ
0: དེན རང ཅང གན ཆང གོ ལར ཏེན ནི ཧ્વાན ཇུར དང ཕྱན ཚོང ཕེ ཅ ལ ཛབ ཏོམ ཤ ཅིན ནེ ང ཚོ དང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས ཀྱི གྲུབ སྟངས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི བྱ གཞག ལ བུ ཆེ གྲུབ རྒྱུར བྱོལ བའི ལོ བཅུ དང ཆེན པོ ལ ཉེ སྟོང ཉེ ཁྲིག ལུ ལོ ཁོར འདི ཐག ཚུ ཀྱི ལོ རྒྱུ ལེ ལ ཁྟན ནི གསའ བུ ཡོ ལ རང རྒྱུ ཅན ཕེ རྒྱུ ཅན ཐབ ཅི གོ རྐུབ དང ཉེན ཁེན རང ལུང ཉམ ནི དང ཉེ ཁྟན མེ པ དང ཧོན ཧོ ཁ བི རྒྱུ ཅན མང དང རོ བི དེ ཁུབ སགས ནི ཡོ ལ ལོ རྒྱུ ཆན གོ ཅོང ཨ བི དེ ཁུབ ནི ཅན ཚོ རང ལུགས ཀྱི དང རབ ཅན གཞི སི ཆན ནི ངོན ཅིབ ཤེ པི མང ཅི ཕ ཤུག ཡོང ནས ནེ ཤིན དོན པའི གནན གི གཏིར ཁབ ཡིན ལོ རྒྱུ ཅེ ཁབ ཤུག དང དེམ དང དེ ཐ ཅིག འདྲ འདྲ ཁྲོ ཅེ གནན གི གཡིག པ ཅེ ཏར ཡག པོམ ཐག གི སམ
1: གོ ལག པོ སོམ ཅེ ཆུན ཡོང དང དེ སིན གོ ལག པོ སོམ པ ལེ དལ མ ཐག ཤུན ཉེ ཨ ད དང པེ ཆི ཉེ ཁ ཉེ ནེ ཅེ ཅེ ཕུ ཅེ སི ཅིན ཕིན ཅེ ཤང ཅིན དང ཨ པོ རིན པེ གོ ཆི ལི ཕྱེ པ སོ ཡེ དང གི ཁམ ཉེ ཁ པེ ཀྲུང ཨ ཚང ཅུམ ཅིན ཚོ ཐང ཡེ བེ གོང དུ ནེ ལོ བྱུང དང ལག ཐབ ཤེ པེ ཁེ་ཏུན ཤེམཅི རོལང ཛིན ཛན ཛིག པེ མ་ཟ་གི ཏང ཨ ནན ཅི ཕ་དན ཏུན ཨ ཏང གཱ ཁམ ཉི ཁ་པེ ཀྲུང ཨ ཚང ཅུམ ཅིན ཚོ ཐང ཡེ བ ལི ལོང ཡེ ཁྱང ཁོབ ཇོང ཨ ཝི ཁབ ཅེ ཧ્વામ ཇུར ཏང ཨ ཕྱེ ཚོ ཕེ ཅེ ཏུང ཡེ ཐབ ཅི གོབ ཅུབ ཤི ཁང ཨ ཤུ གོ ཡོང ཡེ གོ ཨ ས མོ ལེན པ ཏང ཨ ཏང ཛིམ ཤི དེ ལོང ཡེ ཁྱང ཁོབ ཇོང ཨ ཝི གོ ལག པོ སོམ གི ཡེ
0: ཨ་དག་སམ པེ ཚིབ ཅིག ཉིན ཡེ ནེ ཨ་རྒྱེ ཡོ མང ཅིན ཤ་ཁབ ཅེབ ཅེབ ཡེ ཅིན ཚོ ཐང ཡེ བི ལོ་རང་ཉིན ཆན་གོ ཇོང་ཨ་ བི ཟག་ནི ལན ཆུག་ཅིམ གོ དེ ཏང་གན དོ ཚལ ཐམ་ཁུལ གོ་རམ ཇེ དེ རྒྱ་ཁབ ཅིན དོལར ཇར ཝ་ ཏང རྒྱ་ཁབ ཅིན ཕེཇིན ཆན་གོ ཇ ཐམ ཇེ དེ རྒྱ་ཁམ ཕེཇིན ཆན་གོ ཇ ཐབ ཅི ཤོག་ཏུ ནི པ ཁང་ར ལག པི གོ ནི དོན ཕལ ཤེ པར ཐམ ཅུང གན གན སུང ནི དེན དོན ཐུབ ཤི མེན བན ཁ ཏང ཁལ ཤི ནི རྒྱ ནི ཁན དུ ནག ན མན དང ཉང ར ཡ ཅིན ཆུང ཤེ ཐབ ཆན་གོ ལ གོ་རམ དན ན རྒྱ ནི གག ཇོབ ཤེ ཐབ
1: ལོ་ངེ ཆན་གོ ཇོང་ ཨ་ ཝ ང་གོ ཟོམ བི ལོ་རེ ཁྱང་གུལ ཐབ ཤིན པང གོ པེ ཐབ ཅི ཅེ ཧ་དན ཁི ཡོ ལ ཨ མང མེ ཡོ ན དམ ཅིན ཅེ རབ གི པེ དེ ཚུ ལ ཁ ཆ དམ ཡང ཟོ ནིམ ཤེ པེ ཆོ སམ ཅང ཡོ ལ ཅེ ཅེ ཕུ ཅེ ནན ཅེ ཏན དུ ནེ ཁྱང་གུལ ཡག པོ དང ལག ཏར ནི པ ཉེ ཟོ མ ཅེ ཤེ གི པེ ཚམ ཐོ ཡེ ཕེ ཅི ཅེ ལིང གན ན དང པུ ཅིག དེ ཅེ ཅེ ཕུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིན ཅེ ད ལི ཚ ལ ཐབ ཅི གོ བྲུ གལ ཅི ན རབ དང རན པ ནང ཨ
0: ད དང པུ རེ 中共中央恰似脾气, Longotskipi, Tamung Hovjong Tang Tang Pushini, Mangu Jeb Gojig Tang, Mangu Tony Pejik Tong Jik Zorzong. Erdagni Pere, Jechim Shuja Shijin Ping, Dalur Jenang, Toshib Tang Tang Bote, Beijing Yijong Tangnipi, Jacob Champson Sartu Lang the Pimni, Champson Lassel Sartu Vichil Suche, and its Lajilum Sale. Shego Gachin Dagniti, Dangrub Janje Tony Malang the Chemshe Patang, Chetan Toy Chancellor Ransk Ransto, Jimjok Satongvi, a giggle Ramsin Monsat Dun Ton Yule.
1: ལོ སར ཡེ ལོམ ཚན དང པེ ཐོ ཅེ ཆེ ཕུ ཅེ སི ཅིན ཕིན ཅི ཕདན དུ ནེ དང རབ ཅན ཅ ཐོན ལེ མ ལག ན ཛིག ཅིམ ཤ ཅ དེ ལོ ངེ ཆང ཁུ ཇོང ཨ བེ རང གེ ཐབ ཅེ ལིང གེ ཚོ སེ དོན ཚན དང པུ ཤ པ ན སམ ཅི ཨ ཟམ ནེ ཕྱི ནེ ཤུང ཨ ཡིན ཤ ཨ ལོ ན དེ ཁ རང ཨ རང ཅི ཅེ ཧ્વામ ཅུ ཅེ ཁ ང མང པོ ཆལ ཐབ ས ཅང ཨ ཉེ ཤི དང ཨ སོན ཁ ཆེན པོ ཨ ཅིན ཆུང ཐབ པེ ཐབ ཅེ ཡ ཡ ཏིན ཐོན ལེ ཅེ མ ལག ཆ ཚ ཝ ཡིན ནེ ང ཕུང ཁམ གྱར ས མ ཆེ པར དོ བདེན དེ དུང ཨ དང ལག བྱར དུང ཨ ཡ ཆུ ནེ ཆེ རབ དང ཚེ ད ཟུ ཀྲུང ཁེ ལི ཅ དང རབ ཅན ལ མ མ ཇ ངར ལེ བ དང བོན དང ཐབ
0: ཨ ཡ ཡུང ཚོ ཆེ ནི ཚོ པེ རང ཨ ཤེ ཆེ ཤུ ཅེ ཅང སུ ཐེ ཚབ ཚོ པེ ཏེ ཤེ བ ལ ཤེ ཁེ བ ཀྲུང གུན དང ར ཆེན པོ ཤེ གིན པེ ང ཚི ངེ པར དེ ངེ ཕུང ཁམ གྱར ངེ གི ཤུ ཤེ དང ཆ ཁུང ཤེ ཅང ཆན མ རུང ཨ ཤ ཡ ཡ ཚོ ནེ དེ རང ཡ ཏོ བདེན དེ དུང ཡ ཐུང ཇུ ཅེ ཐན ཆུང ཤེ གི ཤེ ནན ཅེ བ དང ཕེཇི ཅེ ནམ པག སར བ ཚིག ཅན རང ཅི ཅིན ཕེཇི ཅེ རང ཁང སྟང ཙམ ཤེཔི ངོན ཅི ཁིན དེ དལོ ནི བཟུང ཅེ ཅེ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕེང གི ཅིན ཚོ གཅ ཅིན དང སང ནི ལ ཏོ ཤི བ ནང ཁབ ཕེཇི ཅེ ནམ པག སར བ གང ཇུ གིན ཚིག པར གོ ཅི ཐང མ ནང ཤང ཅེ ནང གང ཁོར ཅུ ཅེན པོ ཏོ བདན དག ཏོ བར དེ ནི ཅེ ཚན ཏོ བི ཤེ ཤུ གར གོན ཅི ཅེ རང དག རང ཅིན ཅེ རག ཏོ ཨ དང ཅེ ཅིན ཁོར ཅུ ལ ཅེ ཅེ པར དེ ནི ཅེ ནང གབ ཅེ ཅེ ཕེཇི ཅེ ཁ སོན ཁ ཅེ ཅག ཏ ཏོ ཝ ཤེ ནང གབ ཅེ ཏལ དང ཕན ཚན ཤ གེ ཐམ ཡར ཅིབ ཅིང ངོན ཅིར ཡོང བར འབད བརྩོན བྱེད དགོས ཤིན ནན ཅིབ ཏ ནི
1: ས ཁོངས ཐན ཇུར

0: Пегіні, бейцін тұйы пегін өмжіп жәбі ғығырцейін дұқчүр егені. Далу небзуң, жәчіп жүзі сіжін пенжі, жәліңа замқұл жігі сақұм түнжір пегі жә жәжіғы чембуындала жингүліндің. Жәліңа цұчын не тұқ бейрің, жәчіп жүзі хуамжүр жаңчын чембе нәсіл сұры жәмжіп жәбі адың. Натын сұрва тұғжіп жәбі тілі хүн хүнгі бадың. Нямнюа жәдім жәгі ше нән чефтіні.
1: རྒྱལ་ཡོངས ཚོགས་ཆེན་ནི ཚོགས་ཅི ཕྱེ་ཆུ་ཚོགས་ཅི ཧ་པེ་ཞུང་ཨན་ཁ་སར་དང་གོན་ཟམ་ཟ་ཏེ ཞུང་ཨན་ཁ་སར་ཅི་ཕེ་ཚན་ཐོ་ཡིན་ཟིགཅན་དང་ཕེ་ཅི་ལ་ཁན་དག་དང་སབ་ཏོང་བི་བཞིམ་ཚོང་དབ་དེ་ནི ཕེ་ཅིན་དང་ཐེན་ཅིན་ཧ་པེ་ཅི་ཅན་ཐན་ཇུར་ཕེ་ཅི་ལ་གེ་ཤབ་དང་ཁ་ཕྱོགས་སར་ཏོང་ནང་ཨ་རྡ་ཏིག་པར ཕྱེ་ཆུ་ཚོགས་ཅི་རྒྱ་ནམ་ཅན་དང་ཁ་རན་དང་ཐན་ཇུར་ཕྱ་བ་ཡེགབར་དབ་ཅི་ཐལ་ཟབ་ཏོང་ཁ་ཆང་ནང་ཨ་ཀྲུང་ཀེ་ལི་ཅ་དང་རབ་ཅན་ནན་ཟིགཅན་ཅི་ཁ་ཡེམ་གན་ཟིགཅུང་ཨ་ཚིག་སབ་ཟུང་ཨ་མ་སལེ ཁ་ནམ་ཐན་ཇུར་ཐལ་ཚ་ཁུམ་པེ་ཅི་བར་ཆལ་ཅེ་ཆུང་དང་དོང་ཅ་ལ་ང་ཅིང་དམ་ཁན་དུ་དང་ཨ་ཞེ་ཆབ་ཆུ་ཅེ་ཐབ་ཅིན་ཟབ་ཆལ་གོ་ཨ་ཅེ་ཚོ་རང་ལེགས་ཅེ་དོ་ཕག་ཅེ་དབ་ཕྱིན་ཡེ་དོན་ཅིན་ན་རབ་པེ་ལམ་ལེགས་ཅེ་ལག་ཆ་ལག་པར་མ་ངོ་ཡོ་ལེ་ཞང་ལེ་ཞང་དེ་དང་རབ་ཅན་དེ་ཀྲུང་ཀེ་ལེགས་ཅེ་དང་རབ་ཅན་ཅེ་ ཁར ཕེམནི སགནི ཅི ཡར སམ ཐོན ཅི བྱ བི ཉན ཤི ཕར ཁསན དེ ཇི དར ང ཤང ཁར ཕེམནི རིན དབ ཆམ ཆེན དང ཤང དེམ ཆ ཆི གོ ཆུད པ ཤང དེ ལག ཚི མར ནབ ཅི ལ ཚི བི ངང ཤ དག ནང དང ལོ རང རྒྱ ཅི ཡན རྒྱ ཐོན ཚལ ཐོ མར རྒྱ མ ཁག ཁག སམ དེར གལ བ དང ཡན རྒྱ ལོ ལག ཤུང བ ནི ལི ལྷང མོ ཤི ཁ དང མན པི ང ཚི ཀྲུང གུ སེ པར ལག དང དམ པར ཛན པི ཐབ ཅི ཅི རང གལ ངོ ནི
0: ཐོན་ལེ མམ་ཆང དང ཁོ་ཏུལ མམ་ཆང གབ དེན་ཅི གབ ཅི སོང་ཆུང ལགས་པོ བྱེ པ ནི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཨན ཆབ སུ ཅི ཅི ཨོན་ན གུ ཨོན་ན ཆ དང གར ཅུབ ཅན ནི པ ཆེ རེ དང ཡོབ རེ ཐམང ཐོབ ཡོང ཤི པ དང ད ལོ ནི བཟུང ཅེ ཅེ ཕུ ཅེ ཅེ ཅེ ཕིན ཅི ཕེལ ཅི དང གབ དེན་ ཅི ལ ཅེ དུ མ ནག ཏེ ཧོམ ཅུར དང ཅེ ཚོ ཕེ ཅེ ཅེ ཉེན ཆ ཅེན ཅི བེ པར ཆེ རེ དང ནི ལོང ཡེ ཆང གུ ཇོང ཨ ཝང གུ ཚ ནི ཡེན རང ཅོ པར སོང ཅི བྱི ཁདབ དང བེད ཚིབ ཅུང ཨན ཡེ རྒྱལ ཁབ དོམ ཚིབ ཅུ ཅེ ཨ ཇ ཅང ཆ ཕྲག ཤི ནོ ཏལ ཏེ རྒྱལ ནང གະ ཐོན ཅལ ཕྱ ཐང ཨ གོ ར ར ཅམ ཅུ གེ ཆག ཅི ན གེ དང ཨ ཆག ཅི ཅུ སམ པ དེ ཡེ རམ ལ རེན ཁོང ཐབ ཅིན ན ན ནང གະ དེ ཉམ དེ ཨ ཇ ཅི ཕྱ དང ཨ ཅང ཆུང ཨབ དེ ཕ རེ
1: རྒྱལ དང བེད ཚིབ སམ ཅེ ཉེ ན ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆ སུ ཅེ ཅེ ཅིན ཚོ དེ ཅིན ཚོ ལེ ཉིན ཅམ ཤི དོ ན ད ལོ ནི ཟུང ལོང ཐན ཞི ཅིན ཕིང ཡེ ཡིན པའི ཏང ཀྲུང ཡོང གིས ཏང ཡོང ཏང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རིགས སོ སོ མང མང ལ མཐུན སྒྲིལ གྱི སྣེ ཁྲལ དེ ཡར རྒྱས སོན ལན དང ཧར ཆེན འབན ཐབ བྱས ཏེ རྒྱལ ནང ཏང རྒྱལ ཆེ ཆུན ཆེན པོ གཉིས ལ ཅིང དུམ བྱ རྒྱུ རྒྱུན ཆུང བྱས པ དང ཕེ ཅི དང བདེན རྒྱག ལ ཅིང དུམ བྱས པ ཕྱི ཕྱོགས ཀྱི གདོང དག དང ནང ཁུ ཀྱི རྐང ངན སྣ ཚོགས ལ ཁ ཐ ནེ དན ཡལ བའི རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར ལ རྒན ཉེ གསར བ དང གྲུབ ཚུལ ལག ཕྱོགས སམ ཕེ བའི རྣམ པ ངོ ནི
0: གོ ཚག མ ཐག པའི གྲིམ རྒྱུ གལ ཆེན ཞིག ཀྱང ཡིན པའི ལོ ཧྲི བའི དཔལ འབྱོར སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི དམིགས འབེན ངོ མཇར ཡོང བར དམངས གཞི ལེགས པོ དང ཀྲུང ཁེབ བྱ བ ལེགས པར སྒྲུབ པའི གནད འགག ནི ཏང ལ ཐུག ཡོད ལེ ལོ ངེ ཆར འགོ ཡོང ང བ ངོ མཇར བྱེད པའི གནད འགག ནི ངེས སྒྲུབ ལ བརྟེན དགོས
1: རྡབ དང པའི ཚེག ཅིག ཉིན ནི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང ཧོ མ ཉིན ནི ལོ བྱ དང རང ང ཁོ རུ རྟེན རྒྱུ ཞིབ ཡིན ཚོགས ཆེན ཐོག ཕྱི ཁྱབ ཧྲུ ཅི ཅིན ཏང ཡོང ལ ཡིད ཆེས བརྟན པོ དང མམ ཐལ འབན ཐབ བྱ དགོས ཤིན པོ ཁག ནང དེ ཚོ ནམ འབན ཐབ རང ལ ལོ རྒྱུ ནམ འབན ཐབ རང ལོང ཐན ཞི ཅིན ཕིང སོ ཁང ཡིན པའི ཏང ཀྲུང ཡོང གི འགོ ཐབ བརྟན པོ དེ ཏང ཡོང དང རྒྱ ཡོང རིག སོ སོ མང མང ལ ཡིད ཆེས ཀྱི ཁང ཁང ཕྱོགས ཡོང ནི ཅན སོ རང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས དང ཅན པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི བླ ཆེ བྱ དར ངོན ཅིབ ཤེ པའི ཕྱོགས སུ དཔང ངར ཆེན པའི མདན ཐབ ཆོ གི
0: ཉམ ཁ ནམ པ གོང དེ ཚང མི ཉམ པ ནི ཐོ མེ སམ དེན དང གན ཁྲན པ ཚུམ ཤེ དེ ཡེར་མལ ཏོབ་དེན་ཅེ ཏང་ལ་འདིར་ཞུང ཞེ་གི་ཤི་པ་དང་ ལོབ་དེན་ཡེར་མེན་ག པེ་ཚམ་ཐོ་ཡེ་ཕེ་ཅལ་ལ གན་དེ་དང་ཏེ ལོང་ཡེ་ཆང་གུ་ཇོང་ཨ་བེ གོ་ལག་པོ་སོམ་གི་ཤི་པ་དེན་ཡེ་ཡེ་ནེ ཞུནི་ཨ་ཅག་སེམ་དེན་ཅི་བེ ཚན་བི་ནང་ཞི་གུ་ཡེ་ལེ
2: ཆེ་ཅི་སེམ་ཅི་ལ་ཤེ་ཅན་པ་དེར ང་ཅི་དོ་ཁར་ཤེ་ཅན་གོ་ལེ ཨ་ཅག་སེམ་དེན་
1: 年困难吧，当地这个产品是比产品能的，那那个上那人工东西把它接下来。大人阿为七九年前安住着，做起了装起了循环三轮这个装修而中，是刚才我这个想是刚才单位，托了跟那那个说不是电器的，满足两种等客人。你是从年龄路开铺个高位从的地，也是点难操心的个。前段三省话比南大很等吃个中，层面立了那娃准备准的，是俺们你带着用的五个月了，层面动了两个等，着了几个月了。那开铺过疼你爸这了，疼等不如的那过了不介意忙个。马坑年底坑得不着皮，咱们等这个松懈，开铺个位一轮意思，但真才能给那个过么子岁数带得不下来。
0: 更差强呢，强用姐，搓胖妹，怎么动这个家有别，差不起那这位大不死你了。你上帮疼啊，没你没人成行哎，更是嘞，没别的没有嘞。要是点呢，最终打那这个别，真接王人接，皮蛋也没得嘛事嘞。搓事中气姐，皮脸像江年月。谁里想苦难啊这里他们买一笔啊让凶杀腾个吞空了点你诺人那个团呢要点忙出去用力吞空做着里我们去家他吞的措施等家乐死了几里银把等年看过别你把钱比诺人那个不认为啊人工吞不怎么特别嘎克等出来他呢啊要克了哈克了几万等东克了吞不把啊跟克了不行完谢克了和外爷说不了嘎克朗产业。如果没错了谁是大约咋咋有用啊也让不了同你成这些且阿妈这四个你有了。
1: 我去了爱城给诺那个钱呢又去了那么大的应该。跟客人男性吃鸡还可以通话等地客人坑车等产业过开钱不中啊这里。诺那个中国经你用可能用这个给了这次人工干出了他们呢这次的中国给比。如果跟巴村了只有没巴西引起刚才地位等着不熟悉人情端着不起我去进错了学真学学的得不下来。那么的你不行错位人恩格南巴地不接起来。你是冬年你落着刚才想给让一团空间让比来更自行中四不打不进脾气过可不担心去把等。马人的过才不接等不没什么车个舍得不起你刚才地外人托更多那个说不的电视就把等。等着不等年里坑若亲戚年日节且等脾气动等三成心里动把的。等这部音配置就开始用怎么办年底坑跟干科比学这的从你学吧这么近的那个几个马上都不晓得年底坑跟干怎么办
0: 等突然这么没用啊去给心思见到人等着忙不马上都不行了高低都不从那接着下去低得了多把几如果那么些心里的人就起来大腾啊回这个活这个让熊总理而不身边中特切的能力是第二如果那么低出的习不来主要切切的疼你的刚才的人如果去买你不叫过个娘女坑的七八等对吧他们个咋啥这情爱说什么等争穷什么什么样马上的血才等见解从你学生来的你我去家打不定挪坑的没这不这嘛其实动家不家也才等见解挪坑的人吧不得咋坑等嗯坑金藏所家恰得不这过来跟阔点这么回的家里中特能这么些谁家来接了四等话等健康是错等才能得来起诉娘们这些等东北马斯来咱三点这个等连顿家碰这个马了这个你是动你的比较多来养起了农工是送个电视等吃了这个这个蓝子这么些别跟客人是做个卡克同意干的来咋办你死的
1: 龙我什么的什么的这把不接了如果咱们来当生过了不起个你是从年龄路龙过来，托人诺那个说不的电视机，开铺个位出钱托马的。马坑的是比前层泥家等过个部，前层的人开铺个东西留给。托米开铺里，如果忙做起团队配置的团队开本通里，忙做前等水电配置出的是比一起切切的松了。年困难吧，第四节刚给大堂节刚将三十来层的东层的人聚合，来层的是庄主把娘心才能等，庄主干开话说那么才能等，花顿家出没去了，但开话多几才能。这些大哥大刚这个财产等算那么人情银了准等没碰过不你借钱这个年龄的准备银
2: 啊爹的是一个杀人家人
3: 啊爹的是一个杀人家人
4: 娘困难吧钱难吧的莫言啊爹人的这世界大家比起不接当啊这世界大家比起年纪我世界大家比起年龄啊银了咋办吧是 兄弟兄弟，节气三节林场的三百九十七。

0: ngiyev zangin niga dari tini
1: ngi ngamba nyangche tangi chama ma su zin
0: ngiyev zangu stopa yi ngamba nyang zgni
1: shuni ngi chimchang kharkhar zga khabda zgi
0: a ngi khabda jathra mang khachra ri jig
1: tawr chapr tein rukshugan sonna jirdu hong ge chek
0: ari tis cheng shib ke shimji ge chera mangmu
1: tawr chimchang sein rung хуамжур ке чарчин чевзэн аав цунс
0: ариа тир ченгта чачи жигнура чемэн аав сунс
1: чимцэн мангхи ге шиг чачи круг мэцэ ге нонг чимжир жабгу гонжи азаун тэмжэн ржэнгэн ге чарчи цумаан арк
0: тэ чангута ржи сухи ну сухи кухи ну чимцэн ри
1: ян чимцэн каркрэз ге тэмуз жиг мар
0: я чимцэн каркэр ку тэ чимуз гэ
1: chimtsung ta jambu wa ni tsa namba na tsu shi
0: ya
1: ti nang na shung ge ji yo chung ta ni ku mu hi ni yin wa ge me ni la kha rang ge su mu hi ni tem ni ta rung a wo nyang a ro se ni ga mu nyang an je se ni tu mu chimtsung kar ge ri
0: chi chimtsung ta jang go ni tsil sa wu yi ji ho da
1: sa wu yi dor di zi sha na chimtsung nang na er jin jor yi wa thang dan rung kha ni me mi ge dag dag to ni shi ti me pu kho thi ni རྒྱ གོ་ཇ ཤུག་ གོ་པ་ མེ་ནི རྒྱབ་ གོ་ གོ་ཇི སོར་ཇ མེ་ནི ངོ་གི ཏ་རི ཇེ་ཇ མེ་ནི ཚམ་པ་སམ་ བུ ཚམ་པ་ ཡིན་ནི དམ ཆམ་སང་ ཡོག་
0: ཡ་ ཆམ་སང་ ཏ་ ཅང་གོ་ད རྒྱ ཡོ་ཏི ཆམ་ཇ སོམ་ ཨ་དི ཆམ་ཟ་ཝི ཁར་ཇ ཇ་ཏག་སི ཡིག་ མེ་ཏུང ཁང་ཨུ ཅེ་ཇུ་སི ཨ་དང་ཁར ཚམ་པ་ སིམ་ནར་ ཏ་ཡ་ན་ སིམ་བུ མང་ནར་ ཏ་སེ་གུན་ ཡ་
1: ཡང་ ཆམ་ཚང ནང་ན རགམ ཆང་རིག རིགི ཆ་ཆེ ཇ་བ་རུང དེ་ནང་ ནམ ཆོག་ ཨར་གམ མེ་ནི ཨ་ལུང སེར་རིག ཡི་རི ཆུ་ཇ་ཅག་ནི འཇོང ཡོང ཡོང ཁ་ནི ཧ་ཆང་ ཆོར་ནི ད་ཆམ ཟ་བ་ ཆ་ཝ ངོ ཆ་ ཡིན རུང ནི ཆ་ཡུལ ཆ་མིན ནི ཡི་ དེ་ན ཤིག ཆ་ཆེ ཧ་ཅིག་གུ མ་ནི ཁོ་ནན ཆ་རིག ཧ་ཅིག་རა མེ་ནི དམ ཆམ་ཚང ཡོག
0: ཨ་ ཆེ ཆམ་ཚང ཏ་ ཇ་ང་གོ་ད ཆམ ངོ ཆ་ ཡིན ཨུ བཟང་ ཆ་ རི དན ཆ་རྒྱ མེ་ ནུ ཅོན་ ཆ་ རི agam tumai nu ngo chari chi cha che jam no khlen tig re ta se gun ya
1: a yang chim chang nang na kha gan ju ni ga zon ba yo li chim shi nang ni ga shi ku yin dong chi ho mo ni ga za hun nya ni ni che chung ni ga je ge lu gi dun che chung ni ga zo ba jia wi de shi nang ni gi nyang che dong gu ni de mo chim chang yo
0: a de ta chi chim shi gu no zon ba shan ne ri ju de mang nu che ga zu ne ri ji shira su pa nyung ju re nyam zog ra jigni tig ju re ta se gu ni ya
1: yang chim chang nang na na nang da chul arang gang arang thli yin ji ga nyen ji ge yi ge lang yi a mi gu na ma khu ni a pi shan no ma nyin ni ji yin zhong wen jo ni
0: a ro tu zu di yang nyen ji ge rang gang rang ta mu chi de ji shan nya na
1: a ro na nang da chul ge ga nyen ji ge de to chi ga zhan nin gen ji wi lu gi chuo khu ngak song gen nang chi ge lang yi jia kha ri rang khon ji ri ni ma ri ra dong ri ri ar da wa ri ra zhuo mo ri xie ra zhi ge na men zhi ge ni rang ta li nu jin jo ni tu mu chim song yu ke ya
0: a de jiang guo da qi rang gu ma tun gong a rang ta ma xil rang ta li nu de na rang an thor ke ma de ta se gu ni ya
1: a ro nga yang de mu chim song zi ga ta ga
0: ya
1: zawa niga zambu gang chim chi shimbu ngar mu kher zai hama niga la mi la la wa yi kal lu ye jo ra ga nig lu ka ta li sta ra ta rung si lag n thong lag man ni mer dik
0: chi ding go chi chi na do lu zik chi ja bi jang go ni mu
1: a ya cho ma pi ra ngir jang mer go ge di ge jig jer ya
0: si jig jer
1: ཁྱི ངི ཤི ལ གི ཡ ཨ
0: ཆ ཚེ ཁར དང གི ཤི ལ གི ཇི ཇི ར
1: ཨོ ལེ ཁྱི ངི ཤི ལ ཟི ཡོ ནུ ཏི ངེ་ཟོ ལག ཆག་དང་ ན་ ཝན་ཡེ་ ཚིག་ ལང་ དང་ཡི་ ད་ཝར་ཀ་ ཨ་པ་ ཨ་མ་ཉི་ གི་ ཏ་ཡི་ ཡུ་ནི་ཤ་ཅི་པོ་ཡི་ ཨིན་དི་གི་ ཇི་སེག་
0: ཨ་ཏ་ ལག ཆག་དང་ ན་ ད་ ལེ་ཁ་ལ་ ཡེ་མར་ གོ་ནར་
1: ཨ་རོ་ ངི་རཏ་ཟེར་ ཤ་ར་ ལེ་ཁ་ཟོ་ ལི་ཝ་ནི་ ཏ་རི་ཏ་ ཨ་མ་ཉི་ར་ ཨ་ཡི་ཉི་གཟོ་ མེ་ཅུ་རེ་ཏ་ར་ ཨ་པ་རཨ་མ་ཉི་ག་ ལོ་ལོན་རུང་ སུགཟེན་རུང་ མ་ཐམ་ནི་ཏ་སེག་ཡ་
0: ཨ་པ་རཨ་མ་ཉི་གི་ སུགཟ མ་ཐམ་ན་ ཆག་གི་ གོ་ནར་
1: སུངོ་ཟ མ་ཐབ་ར་ ཀོ་ ནདར་ ཀོ་ ཏ་ ཁ་སུངོ་ནི་ མ་ཤ་ནི་ ཏ་སེ
0: ཨ་ཨ་ ད་ རང་ག ཆོ་པ་ བེ་ ཚམ་ན་ ཧ་གི་ ཆིབ་ཤིལ ཝ་གཏོབ ཤ་ནར་ ཉེ་ཏ་ ཅང་གུ གོ་ད་ ཏ་མུ་ ཡོང་ར་ གོ་ཡི་ ད་ཁ་ཡ་
1: ཨ་ནི་གི་ གོང་ནི་ རོང་དུག་ ཡེ་ཅུ ཅིག མང་ནི་ ལ་ཁ་ སར་ཟི་ མ་ཤ་ཅི་ ཅིག ཨར་ནོ་ སུངི་ ན་ས་ ཁུ་སུ ཅིག ཁུ་ཡི་ གཟེར་ང་ན་ ཚུ ཅིག ཅིག་ན་ ཐང་ར་ ང་ནི་གི་ ཁ་ཁ་ ཁ་བདི་ ཡར་བན་དེ
0: ཁ་སུང་ ཏེ་རང་གི་ ཉེ་ ཁ་ཁ་རམ་ ཚོ་ན་ད་ ཁ་སམ་ མེ་ལན་ ཐུང་ར་
1: ཁ་ནི་ ཅིག ཅིག ཁ་རུང་ ཁ་ལི་གི་ནི་ མ་ཡེ
0: ད ངང གི ཁ ཁོ མེ ལ ཤ ནི ན རེན པ མར གོ ཤ ནི
1: ཨོ ད རུང མ ཐིམ ན ཡོ ན ཞིག ནི ཡོ ན དོ ཏ ངི ཡང ཁ ཁ གི ཟིན ཇོ གི ཡོ
0: ཡ རོ ཆི ཁ ཁ གི ཟིན ཇོ གོ ན དེ རང ང ཉི གི རེབ ཅིག ན ནི ཤ ཏང ན མ ཧ ག
1: 롬탱이 다롱 카메니 디메야
0: 시 카메니 디메티 니 카메니 좀메야
1: 오 디나타 흐그 지그니 렌주이 티아로 가포
0: 아 따티라 사레
2: 아망 춘 초비 양신양리 쇼비 알랑가 데모 아망게 루탄 아르바리 돌비 커리 센서
3: 가멍지 판으로 왕들다 댐비 가와 쪼빠 톰친들이 인지르진다 잡이 스피인 차르크 톰친들아
4: 지딩가 년군 족보나바 참더니 성지 잠수 쉐피 먹친급 쉐빠지 체남비 헬름다 고지시요 체적게 티 다타가 냥니 냠스지쇼
5: 야, 다 때는 거 니마 좀 까마 좀 뒤틀어 좀 짜시가 니마 돈잡가 니마 펀슴 속이 니마 델근 종이 니마 샤와 야지가 니마 스카바 양키가 니마 삼튼 선잡가 니마 탐칠 용잡가 니마 다 다저와 치 사체티가 니마 샤클로치게 양금스틱가 니마 짜시 스트릭게 스트릭가 니마 노라 잡딩가 찬좀가 니마 다녀오 상운 촉가 니마 상운 니마 샤르가 니마 오진 듬나 하가가 니마 오진 듬나 마가가 니마 Tanigan de Nakingaganimande, Agi Tonsankre, Yakokumani, Ratum Karasojani. Straz the Kirtilian Astra, Timbleton, Indian Seker, Tatarang, Ajang Zunga Hesu, Yakoyam, Samjigandarela. Yanson Zunga Sosu, Yako, Tinker, Warum Chindarela, Tatarang, Ogo, Dragin Dinaga, Salatu, Warkasta, Matsara, Tando, Kungarga, Matsara. Agasavi, Tanganya, Matsara, Katsara, Ogya, Manya, Dragin Dinaga, Chako, Demoyena. Ya, tangin wan kawa tongga charm tara, shipa ga po shasu tara, awa aki diksul tara, tam kari maati shasu menu, sin cho kama hong tongsu mese no go hui tara, minhuna dursu chunggan chosan pen ya. Ya, nchul oma, hum chul oma, hum chul oma, hum tan cho chigin chola argung hun chul, gung ahun dok chigin choli ma karna, argung chardig nima khar sa ini seko, tong dawa karu sa sa ini seko. Gong Kar Tong Mongun Chalam in his second, Chochin Chola Wang Chogo Seker, Wang Yawa Karu and Dachi Manchina. Tasu Rem Jung Homo Chesa in his second, Don Chesiman Basa in his second, Jatanson Nanga Kasa in his second. Tachochin Chola Satomon Chogo Seker, Satomon Dachin Choli Makanan, the Tanul Lissunga Hasa in his second, Johnny Shansum Gonchonsa in his second. Meton Nabjago Vesta in his Jerry Shakan Choloma Hun. Ya, Tanchochin Chola Halan Chogo Seker, Halan Taka Inin Chogo Seker, Chochin Chola Malan Chogo Seker, Malan Taka Yonin Chogo Seker. Tanchochin Chola Shanglan Chogo Seker, Shangla Lapostinin Chogo Seker, Chochin Chola Ranglan Chogo Seker, Rangla Rotlu Yamin Chogo Seker, Chochin Chola Mokan Chogo Seker, Chin Moko Hola Rada Luchin Chogo Nizidi Shakan Choloma Hum. Ya, Tanchul Tendra Mazi Honojini Terung Ago Dragon Niga, Chalanzoni, Tintin Shungan Yaman, Namati, Narkarma, Yaka, Salati, Natitla Yaka, Worker, Zaka, Jaya Yaka. Jaya Jatina, Rija Yaka, Rija, Yamashandarela, Donjatina, Donja Yaka, Donja Dava, Tindarela. Tajan Tajatina, Taja Yaka, Tajar Kantu Kandarela, Kojatina, Koja Yaka, Koja Kora, Tindarela, Chijatina, Chija Yaka. Takjija alung chindarela alung noni gla leni seke nyen song song kupsi chinda ini seke sikara waram go deska jini seke cha chang nyagun tomo jini seke shatl nyagor rupti ni seke gla linda karti ini seke kari ra karja sha ni seke da terung agon sukko chomban jik chige nga seke shali nyang chong go ni shen do chang ka chigmar mo tak nyen do nu chomba gna da kara nga a a ki ka wa ye ora sing ga tsak tsagi ma shi mang yi ri shana ngi ma shil kamal le wa ni Ya, tangi chicken china jango, hacker marajanga, calora shalori, major, tiganigan china jacker, costacrachon janzi, kajira nyanji, martan, system gun china jango, motora janzi, kagotan, congo de my sejan jandrela. Ya, tacha ija, yonji chowra shira, donja chani chats shira, yonja chani chapsi joa. Tacha natan ni lamzi shira, nishika moka kerzanya, tatumbring the cotton to nanga kerzan de topari, inandam basam, and tombasar money second, but sa yang teni when he second. Tandi jetpin wakar kacha ini second, the tongue younger lagar punsunga wa ini second, the zango tele sango siri waka cheran ayoni second. Tada kalaja yestaka siri waka chenta ayoni second, the stangaja yestatan siri waka chenja mayoni second, tada java satya nancy, na meto chigantori. Bobo mirlaying landing, yan hong kapsi jerry, gonjamo tikakandi, and the tukar otomoti, lingan krawakan jam riggers kande. Талыграйын чунгобжинын ашкесу ернисек, хосыр демир жангынзын су ернисек, ватыклама локачик су ернисек, хеде ямайын гындық су ернисек.

0: ཡང་ཅ་ཅི་དེན་བི་ཉན་ཁུན་ཅོ་པོ་ནམ་པ་ད་ཡང་དེ་ཚོ་ཁ་ཁང་གི་དེ་རང་གི་ཆོམ་ཅིན་དར་གི་ལེན་ཅིན་དེ་ཏོང་ཅིམ་དན་ཉོ་གུ་ཏང་ཐ་ནམ་པ་ཅི་དེ་ཨར་ཅིན་ཏང་ཨ་ཚུ་ལེན་ཅིན་དེ་ཉན་དེ་ཏང་ལེན་ཅིན་དེ་ལ་ཐིག་ཁར་ཏང་བ་ཅ་ཆུར་གང་ལག་ནང་ནོ་དོན་ཅིམ་པ་ཚེ་རང་ཅོ་མ་གི་ཡང་ཅིར་ཀ་ཅིན་ཅི་ཤ་བ་ཡིན་དེ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁ ཁུ པ མེ པི ག ཆན ད
1: ལོ ཇི མི མ ཁམ ཆེ ལ ཤེན
0: ང ལམ ཆན ལ ཇོ ནི སེམ ད
2: ཡ་ཏོ་ཀ་ནམ་པ་ ཀོན་ནི་ དེ་རིང་གི་ནག་མཚན་ནོ་ཇོ་ནི་སེམ་རག་གི་ཆམ་པ་ན་དེ་རྒྱལ་དེ་ལས་ཆམ་དག་གི་ད་ས་ཡིན་དར་ཅུང་གུ་ཏི་གནོར་ཀོ་ནུ་གར་ཀམ་དེ་རྩ་དུན་དང་ཚན་ཐ་ཡུལ་གུ་གི་སེ་དེ་ནང་ནི་ད་མག་སལ་གི་ཤེ་ཏག་གི་ནང་དུན་གཡོ་ཐ་ ཏག་ཏོང་ཨིན་ཅན་ན་ས་ཡིན་དེ་ནག་ལང་ཨ་ཏང་མ་ཉན་ནོ་ཏོ་ཤ་ཀོ་ཐ་ཏག་གི་ ताजु चाहिँ लो छुङे ना छुक लो छि छे ना छुक तारक फिचर ना छिर ग सि गिफ्टिना तयार अछि छि मारर गरि दा उनर कि ना नरा थाना युवा सोना वाई छिल म तमनी लगा जागा रु कन जुग म तमनी तमु ग ना छग नि छल मंग ग सि गिर ग ना बा ग छ क यु न तर तगन द छ मार छि ग रंग न्या छुला ज ग न्या ग छि गिन थोंग छुला ज ग थोंग ग छि गिन निग छुला ज ग निग छि गिन जिग दना त लो छ मुज ग यार फ्ताली सुंग रंग रा ལག ཆག ཅི མིན ཡིབསམ ཁི ཅི མིན གི ནིར དང དར དག ཆུང རི ནི བེ དལི ཅི ཁཅི ལང ཁཅི ད ལེར གོ ར ད ཅི ང ལང རང ཅིང གི ཁཅི ལང ཁཅི སུ ད ད མ ཡིན ན རྒྱ གསི གོ ནོ དར དེ ཆོ ནི ད ཤ ཡིན དེ དོར ནང ཡོང ཅུ དོར ནང ཡེ ད གོ ནར ཅ ཡང དོར ནང ད ཐལ ཆེ བར སུང དེ ཡོ ཚལ ཧ མ གི དང དེ རང ཡེ ཡོ གོ ནོ ཡོ ཚལ ཁར གི ཤ ཡི གི ཚ ད ཧ མ གི རབ གོ ནོ ཡང ན ཁར གི ཤ ཡི དང གུ ཇོ ཕག ཇོ ཧ尼 ཁ་བ ཚེ ཚུང ད ཅི མིན མིན མ་བཟང དག་དག་ ད་ ཤ་ཡི ཇར ཚལི དང་ ནུག ནང ཚལ དང འཇོང མིན གི སེ་ཏི ལ ཁ་ནི ཁར གི ཤ་ཡི གི ཆ་ཆི རན འཇོན ཐང ཤ་ཡི གི ཁར གི ད མང བ གི ལམ ཁ་རང མོ དེ ནམ ཕུང ཏོ ཅིག ཁ་སོག པ ད ཡང རང ཁ་ གི ཅེ ཅུག ནི ཁ་དབ ཅུག ནུག ནང ཚལ དམ ཚབ ཅིན ཡོ ཁ་ས གོ ནུ དེ དེ ཆོ ནི ད སམ ལུ གི ཛབ དེན དེ ཐོང ཅིན ཡི ཅུ ད ཅུ ཡིན ཅིར ཏན གི ཤ་བ གང དང གང ཟ གི ན དེ ནང ན ཁར གི ལག ཉི ལང ཏུར གི ཆ མང པོ ཟ ཡོ ནི ཅིག ན ཤ་ནི མ ཤ་ནི ཅིག ཏན ན ཅིག ཟ ནི ཤ་ན ར ཡང དེ ཅིག ཟམ ན ངན ཟ གི ཡོ ནི ཏམ གི ཤ་བ ར ཡོ ག དེ ཏན ན ཟ ངན ཉི གར ཅན ཐ ཡི དང གི ཆོན ན ཨོ ཟ ངི ཆ ད ཅི མོ ཟ རི ངན གི ཆ ད ཅི མོ ཟ རི དེ ཡང ར ཅེ ར དེ ཆ པ ར ཅིག ཏ གུ ཏ གུ ཤེ གུ དེ ལ ག ནི ད ཧ མ ཟོང ཚོ ནུ ཤེ ཅི ན ར རང རང གི ཤིར ཅ སམ མོ ཏ གི ཨ ཁསི ཧམ ནམཤུལ ཅིན དར ཚ ཡུ ཅིར མན ན ཁར གན ཇིར ཏིན གི ཤ བ ཉམ ནེ གི ཆོ ན ཁར གི ཉམ ཉོང མང ཨ སོ གོན དེ མུར ཡོ ཅིར གང ལ གང ཚམ གི རང རང གི ཤ བ ཆ མོ དེ དང ཏིན དེ ཤ ཡིན དེ ཛབ ཏུན ར དར ནེ ཆལི ཅུ དེ གེ ཅིན ཅི སམ ལོ གི ཆ ཅུ དར ཁབ ཁ པ ཏ དམ ཏི ཡང ན ཅིག ཅི སོ དང གི ཤ བ གང མང ཟ གི དེ ཁི ཤོང ལུ དེ ཆོ ནི ཤ ཡིན དེ ཟོ ཧམ ཁབ ད གི ལ ཁ ན ད ཤ ཡི ཁར ཟུ ཁར གི ནང ཅག ཤོ ར ཁར ཟུ སམ ལུ གི ཆེ ཚ ཅ ཁར ཟུ ཁར གི ཅོ པ ནེ ཏང ད གང ཟ ན ཡོ ནི ན ཚམ ཚམ ད ཅི ཤི ཐམ ནི ཚོར ཐམ ནི ཁབ ད གི ཆོ ནི ད ཅན དེ གི ཟུ ཆམ ཚང ནང གི ཁར གི ཁབ ད ཉ ཉོག དེ ཆོ ནི ད ཤ ཡིན དེ ཏ ར ཏ གི ཇུ གི གོར ཁ བི ཡོ ཁ ཟ གི རེ སམ ཅལ རང ང ཚོ ནུ ཤ ཅན ར ཚོར ཝ ཏ མ ཡོ ཁ ར ང ང མ གིར གི ནམ པ ཟ ར ཤ ཡ ཡོ ཁོ་ཏ་ མ་ཅར་བི ཏ་ཏ་མུག ཁར་གə ཨར་ཇིལན ས་མོ་ཟ ཡོ་གོ་གə སི་ཁོ་ནོ ཇིལན ས་མོ་ ཏེ་ཏང ཏམ་བི་ད ཆུ་ཤ་རང་ ཁུར་ཤ་ཡིད ཆི་གི ཅོ་རང་ཡོ་རའི་གོ་ག ཐབ་ཤི་ཏར ཉེ་ཁ་སི་ཁོ་ད ཏ་ཅི་ཤི་ཏིན ཆོ་ནི་ད ཤ་ཡིན གང་ཆག་གན་ད ཧིན་ད ཤི་སང་ཡི་ ཇུ ཡོ་ཁན་ཅི་གི ཇུ ཏ་གི་གན་ན་བག ཤ་ཁ་ཡོ་ནོ ཆམ་ཚང་ནང་ད ཐོན་དང་ན ཨོ་ད ཤ་ཡིཟ་གི ཆེ་ཤི་ཇི ཤ་ཡིཟ་གི ཇི ཝ་ན་ མ་ར ཤ་ཡིཟ་གི ཇི ཏི ཤ་ཡི གི ཁབ གག ད ཅོ ན ཤ་ཡི ལག གག ད ཅོ ན དམ གི ནིཚལ ཡོ ཁ ར ཡང ལ་ལམ ཚོ ན ཤ་ཅི ན ཤ་ཡི ད ཚབ ཤི ན མན རི གི ཡན ཡང ལ་ལ་ཟ གམ ཚོ ན ཤ་ཅི ན ཤ་ཡི ཟོ ར ངི པར ད ཁར གི ན ཤི གོ ཇུ ར ཆམ ཚང ནང གི ཆམ ཚང གི ཏབ ཆ ཟ གི མི ཏང ནི དེ ལ དེབ ཅིང གི ཁར གི ངན ཁར ཟ གི ཆག གོ ནུ གི ན ཁི ད ཏོ གོ གི སི གོ ད ད ཅི རི ཏན ཆོ ནི ད རང ཉིལ ལ ལང ཤ ན དོ མ ཏང ཐོར ཏག ཏང བ ད ནི ཤ་ཡི ལ ན དམ གི ཁར གི རེ བ ན ཏན ཟ གི ཛང གོ ནུ གི ཏང ནི ཕྱི རང ཁོ ར ཡ ཁོ ཡ རང ཏ ཁ ལང ཏ རང གི རང གི ཡང རེ བ ན ཏ ཟོང གི རང གི ཡང ཏི ནམ ཟ གི ན ར ཁར གི བ ཇར ཅི ར ཡོ བ སང ཕེ ཇི གི སེམ ཁ ན ད ཉི ཅུ ཕེ ཇི ཏོང ཇུ གི ཁར གི སམ པ ན ད ཡོ ཅུ ག ལོང ད ཉི ཅུ ད ད ག ཆིན རེ སི ཁོ ནུ རང ཉིལ ཕེ ཇི ར རང གི ཁར གི ལག ཅི ཇར ཅི གི ཐོ ནི ད ཤ་ཡི ཏེ ཅི ཤ་ཡ ག ར ག ཉོ ཁ ར ག ཅར ག ར ན གི མ བ ན ར ཨང་ནི གི ཁར་གན ཚོ་ཨང་ནི གི ཉམ་ནིན གི ཐོ་ག ཧ་མ་ག ཁར་གི ཁེབ་ཏི བཟང་ོ་ཏག ཤ་ཡི རང་ཁག ཝག་ཅག་སམོ་ཟ གི་ཇིག་ཇུག་ཨ་སེ་ཁོ་ནོ་ཏར དང་དུར་དེ་ལི སོང་ན ཨ་ཅུ ཚོ་ཨང་ངོ་མ་དི ཐོ་ག དོན་ཏག ན་ཚོ་ཏི ཁསང་གད དག་ཟུལ ཕན་ཚལ་ལ་ལོབ་ཟོན་དེ ཐོ་ཁོ་ཡོ་ནི གོ་ཨན་དེ ཇོ་ཁོ་ཡོ་ནི ཉམ་ཉོང་དེ ལོང་གི་ཡོ་ནི Tindazri, Titanach, young carton tirandi, Hyarnung, Gonsung, Nasu, Gurkamdi, Taza Hamawan, some chichiga, no tiggy, a sim trolley down the Gorkumdi, Tasha is gum from the Shechinari teaching, so so naturally Yokari, Yichu, Gorkum, Yahiri, Titanarangan, Tachi, Machuka, Manurazka, Yonju, Tilakachin, Bachu, Shiju, Tonju, the Shekachin. Yatani, Tarta, Tirangalitin, the Tambar, Niva, Gamchenozoni, same dying, don't some the Ginger Juil.

0: ཁེ་ཤ་ཡང་ ཚོགུ་ ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རིག་ ཅ་ཅ་ཅན་ ངོམ་ས་
0: དན་ཅུ་ཅ་ རྒྱན་ཕམ་ར་གོ་ཚ་
1: ཁམོན་དན་ཅ་ ལག་ཅི་ཐོབ་ས་
0: ཨོ་ལོ་རིག་ དན་བི་ཡ་དང་ཀ་

0: མལམ ཅིག སུག པ སི པི ལེང ཉེ མོན དང ལན དེ མལམ ལ སུག པ ཙོམ ཁན ཅི ཉེམ ཁན ཤེ ལ དེ མོ ཇག ན ཡིན དེ རང གི ཚན དེ དོན ཅན པ དང སོམ རིག པ ཆེམ ལ རུམ དང སོམ རིང གན ཁར བ ནོར ཚོ ཏར ཁལ བ ཤི ལོ ཅེ ཅིག ཏར ཁལ བ ང ཏག སེ རང དང སོན མར ཅིམ ཅི ཡིན དེ ནག ཅུ ཐོ རིན ཅེར ཁལ ལེ ཚན དེ ཇབ ཅུར དང ཐན ཅིན ནག ཅུ ཐོ རིན ཅེར ཁལ ལེ ཚན དེ ལ ཨ ཉིག ཅི རི ཏ གོ ནོ ན ཅུ རི ཉེན གོ ན ཐམ ཅལ ལ ཡ ཐ པ ནི ཀ ཅིན ཅི ཅིན ཡིན ཐང ཨ ཅི མེ ལེ ཚན ནང ང ཅོ ཡང ཅིར ཅིལ ཏ ཐང གི ཟམ ཅི གན ཚོ ཝན དེ ཅོ ཅི
1: ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱤᱝᱚᱢ ᱥᱟᱨᱟᱥ ᱛᱚᱜᱡᱩᱞ ᱪᱮᱱ
2: ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱥᱴᱚᱪᱤ ᱦᱚᱣᱟᱵᱤ ᱤᱱᱴᱩᱢᱨ ᱵᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱢᱵᱨᱤᱠᱥᱟᱞᱵᱤ ᱟᱹᱰᱩᱝᱜᱟᱢ ᱫᱟᱨᱟᱱᱭᱟᱱ
3: ᱥᱮᱥᱠᱨᱤᱢᱮᱞᱚᱝ

0: ཕོབྱུང དང ལག་ཏར བསམོ་ཞིནི ཡེགཀར ངོ་ཤ་ཏག ནན་ཏུན ཅན ཇོང་ཚབ ཅིག་ཆུང དང གལ་བ སེལ་ཅིར ཨ་ཇེམཐང་གང སაფལ དང་ཤ་ཏི མང་ཚོགས་ཀ ཅེལ་ཁ ཆེགག ག ནན་ཏུན ཐག་ཆུལ གང་ལག ཤེགི དེཚོལི ཡེ་ཏོན་ཚན ཇན་དག་ལང ཤིམཅིག་ཤི
1: དཱ་ཇ་པི ཚིག་སམ་ཉིན་ནི ཚིག་ཏིག་ཉིན ཤང་ཅིན་ མང་ཅིན ཡིན་ཡུལ་ལང་ཁང་ག ཏོག་ཤིབ ཤིབཤིར ཚན་ཆུང ཡིཤུ་བར་གང་ཅུང་ཀ ཏོ་ཏེ ཀྲུང་ཧ་མ་མང་ཅིན་ཚན ཡ་ཀབ་ཅན དོགིན་ཐོར་གང་ག ཅིན་ཁམ་སུང་ཅུབ་ཇ་ཐམ་དང ཚོན་མིན ཅང་ཅིན་ཅེ ཡ་ཀབ་ཅན་ཁམ ཧ་ཡིན་ཅེ ཏོ་སན་ཟིག་ཏིན་སོ་ཡི ཇ་ཐམ་ཅིག་དང སོ་ཡི་ཅིག་ལ ཐམ་ཅིན་ཤིབཤིར་ཤིན་ནི ཁ་ཟུང་ཨུ་དང་ཆབིན་གོ་ཁུང་ཅེ ཁོ་རིག་སུང་ཅུབ་ཅེ དེར་བ་ཤ་བཅུད་ཀབ སོག་ཅིག་པི ཤེགུ ཏི་ཅིག་ཏ་པེ་བ་མ་བསལ ཨ་ཡ་ར་ཏ་གམ་པི ཐོན་ཁུང་སུང་ཅུབ་དོ་དམ་དང ཉིག་མི་ ཏོང་ཅིན་ཟིག་ཅིན་ཅེ ཐམ་ཅིག་ཤ་བ་ཉི་ལ་མ་གནི ཆེ་ཏུན་ཏོག་ཤིབ་ཤི ཏོག་ཤིབ་ཤིབཤིར་ཚན་ཆུང ཚོན་མིན་ནང་གོ་ཡ་ཀབ་རན་པི

0: ཁེ སེལ ཐུ རང གལ ངང ཟིན མན ཐི ཚོ བིན གན སོང དང མན ཆི རོག ཆུ ཉན ཁང རྒྱར གོལ ལེ ཤི རོག ཆུ ཆབ ཐན རོག ཆུ གང གལ ཡོ པི ཤི པི ཁ སུ བ རོང ངལ ཝང ཝ ཅོན ཅིན ཅི ཁ སུ བ རོང ངལ སོ རོག ཆུ ར ནམ ཅང ཁ སམ ཅ དང ཁ སུ བ རོང ངལ ཐང ཅང མ ངལ ཤམ ཅུ ཅི སེལ ཐུ ཅི ཤ མོ ཅི ཤང དང ཅུང དེལ སང ལམ ཅི ཅི ཉེར ཅིམ མ ནི ཨ ཁར ཡོང ནི ཅ ཅག ཅར བ དང ཡལ ངི སུ ཅུང དེལ ཅི དེ སེལ ཅི ཅི ཆ ཅན དང ལེ ཤི ཅར ཤམ ཁན སུང ཐོབ ཐང ཅི དོན ཚན རེ རེབ ཅན སན ཅིལ ཅི མང ཡ བར དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅི ཅུང ཅར དང ཅུང སུ ཅི མན ཐི ཚུ བི ཁན སུང དང མག སེལ ཁང ཡོ པི མར ན ཁན ཐོར དེ ཚུ ཅུམ ཤེ པི ཅིམ ཚང ཅིམ པམ བདན ཅ ང ཅུང བདན ཅ ལ དེ ཅི ལ སེལ ཐུན ཅོར ཡོལ མང ར ཤང ཅིན མང སེལ ཐིང གི ས ནི སུ སི སེལ ཅི སེལ ཐུ དང དེ ཅི ལ སེལ ཐིན ནང དུན ཕན སམ ཅེ ཚུ སེལ ཐུ དང ཐེ ཚང དུ དུ བ ཅིམ ཚང ར ར ཐབ ཅི ཅི གན ཁལ རོག ཅུར ཤེ ཐུ ཤེ ཚུ སེལ དང ནི ཟེར་ཅི་ མང་ཚུང གན་སུང གབ་དེན་ཅིག ཅ་བ་ ཨ་གེན་ཆེ་མ་ བར ཏམ་པོ ཟོ་གིར ཛབ་ཏུང ཤེབ་ཅིན ཡོལ
1: ཏམ་ར ཚ་བ་ ཆེ་བ་ དང ཏམ་པ་སུང ཡེན་ཅི་ ཡོར་བ་ ཅི་ ཚུང་ མང་ བི ཆ་ནི ཅེ་མ་ར སུང ཇར་མན ཧེན་ཅུར ཅི་ ཚི་ཏིང་ནི པེ་བི ཡེན་ཅི་ ཏར་ན ལིན་ ཚུང་ བི ཁུ་པོ ཆེ་རྒྱ ཅི་ ཆ་ནི ལིམི ཅར་གར མ་ ཆ་ནི ལོར་ཅི་ ཅི་ མ་ཤིས་ ཅི་ར ཡོལ ཨ་ནི་ ཚ་པེ་ བ ཏར་ན ཅི་ ཟབ་ཚ་ ཅི་ ཨ་ནི་ཅི་ ཛ་ཟུང་ དག་ཚ་ལ མན་དང བ དང ཚོ་ཏུག ཅེན་དིན ཅི་ རོ་དུན ཅེམ་ཏུར སུང བི ཇར་མན ཟོ་དི་ལ ད་པ་ཁ་ཏེ་ པ་རེ Romani chitun de kka jitung ni wamba ta na chi de nin to no zong bi ya kup ti nga khung chi ji ji bi zel ga cha ri mi ya khung de ma tung chi ge jeb ja ma chi pa dang de na chi tung ge ja ja nga di chen ji chen ni ma hi de yin Australia dang hang ga re to no zong bi chi ji ka hi ge ngi su ge jin ni ba yang won se ji ma chi yu
0: kong ku jin chu ten bu yi chi de nin zhe bi ye zheng ta na er ja khung di ye gor thung di ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསི ཡ ཡེ ཚི ཏིག ཉན ཏལ མ སར ངོ པི ཚོང དེ སྟང ཤེ རེ རམ ནལ གི ཡོ པི ཏང པར ད ཡོ ཏི དོམ ཚི ལི མང ཡང སལ གོར ཐང དི རམ ནན ངར ཤུང མ ཉུ བི ཚབ ཆིན ཚ རམ དལ ཧེ བི ད ཡོ ཤུང ཏི ཤེམ ཅི ཤེ དེ ན ཏི ག ཇེན ཇར ཤུང ཡོ མེལ ས ཝ ཏང ནི ཨ མག ཏལ ཡོ པི གོ ནི ཁ ཐེན ཇེ བི ཤེ ཐོ ལག ཅི ཤེ ཇེ ཡིན ཁསི ཡ ཡུ ཤེ རེ ཏང ག བ ཁོང གུ ཅིན ཅི རམ ནེ ལ ཁ ཐེན ཇེ བི ལེ ཁི མན དང ས ཟུ ན གོར མི མན དང བ མན ལ རམ་ནེ་ ཅེ་ ཁུ་ཅིན་ ཐེབི་ དེ་ཁལན གོ་དུམ ཆོལ ཤིབར ཁལ་ཧུ ཤིབམ མན་དང་ཝེ ཤུག སོ་སི ཚ་ནེ་ དེ་ཁལ ཅིན གོ་ སོ་དང་ ཤིམ་ ན་ཇུན་ ཨ་ཚང་ཅིག ཅིག ཉིབན དོམ་ཕལ གང་དག ཤེགི ཚེར ཛམ་ནང་ ཆོལ་ཏན ཨ་ཚང་ཅིག ཅིག ཚི ཏིག་ཉེ་ པེབི ཅེ་ཏག ཁིལི ཤེགེར ཨ་ཚང་ཅིག དདང་ ཕེལན རམ་ནེ་ ཚོན་ཅན ཤ་ཏེ་ནི ཅིན བོ་ཁལ ཤིབ་ཨ་ཏར་ན ཁོང་གུ ཅིན དེ ཏེལ་ཉིར ངང་ དེ་ཁལ ཅིག ཟུ་ཆ ཤིབི ཨེབུ ལ་རམ་ནེ ལ ཁ་ཏེན ཅེབི ཤེཐུ ཅེ་ཏག དདང་ཝེ ནང་ ང་མུ་ནི ཤེཏུ དདང་ ཇེན་ཅི དམ་སུ ཅེན ཅེ ཅིན་དལ མན་ཅི་ ཤབ་ཤེ་ དེབ་ཐབ་པ་ ཡལ་ནི་ཅེ་ ཆོ་ཐན་ ལེ་དེབ་པར་ རྒྱབ་ཅུར་ཤེ་པ་ཅེ་ཅེ་ ལེ་ཁར་ ཤིན་ཧོན་པ་དང་ དེབ་ཅན་ རམ་ནེ་ཅེ་ ཁུ་ཅིམ་ཐེབ་ཡེ་ དེ་ཁལ་ལ་ ཇོང་ཉར་ངང་ རོགཅུར་ངི་སུག་ཏར་བ་ཅིན་དི་ཡོལ ཁོང་གུ་ཅིན་ ཆོ་ཐན་པུ་ཅང་ ཁན་པ་ཡེ་ཅིན་ངང་ཉན་ རྒྱལ་སা་ཅིང་ཤ་སা་རབ་ཤེ་ཅེར རྒྱབ་ཁུན་དི་ནེ་ཡུལ་དེ་ཁ་ཁི་ ཉན་ཏར་ཅིང་ཤ་སা་དང་ ཧ་ལམ་བ་ཏ་ཅལ་ཡ་རེང་ཡོ་པི་ཆལམ་དེ་ཏེ་ཟུང་ཁུ་ཏག་བ་དང་དེ་རྒྱ་ཅན་ཏེ་ཟུང་དེ་རྡན་ཡོ་བི་ཇལ་བ་ཤི་ ཏེ་ཟུང་ ཁྱི་བབ་ཅི་ཨེ་པུ་ལ་ན་ཏི་ཤུང་ནི་ཅན་ནམ་ཏོ་ཁོར་བི་ཏོ་ཇི་ཡོ་བ་ཅེལ་ཁོང་གུ་ཅིན་ཆོ་ཏེན་པུ་ཡེ་ཏོང་ཡི་ཆེན་མོ་པང་པུ་ཁེ་ཡི་ཅི་ཅིག་ཉན་ཤིན་ཧ་སང་ཅི་ཁང་གསར་གུལ་པར་ཤེ་རྒྱ་ཏེ་ཟུང་ལ་དེ་བིན་ཇལ་བ་ནི་བྱ་ང་བྱ་ཡི་མང་ཐུ་གོ་ཡོ་མོ་ལ་ཏོ་ནི་ཚ་མ་ཅང་སམ་ཅ་ཡོ་སལ་བི་འདེ་ཡོ་དེ་
1: ཁན ཟུང གི ནག ཚལ མེད ཅུན ང རྒྱུན རྒྱུན སྲང བ དང མིང ནག ཚལ མེད ཅུན ཞུང ས མང པོར རྒྱ ཆེ ཅིག སམ ཙམ དེ ཚོན ཚན ཐུབ མེད ནག ཚལ མེད ཅུན དེ ཐོན པའི དེ ཆག གི ས ཆ མང པའི ཁ གི པའི ཚལ ཚོགས རྒྱུར བྱས པ དང ས ཁུལ ཁག ཅིག གི མང ཚོགས ཀྱི འཚོ བར ས ཁག ཐེབས ཡོད གནས ཚུ པས པ ལྟར ན ཚེ ཡུ དེ ཉིན ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ
0: ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ Nonvuli shangqin qi tuomzheng shig de nian di nga zhu ra tuobleng de mingdiv jia bi dongqin zhong ni mingdiv jengqin nang dandi bi me dan jianlam de huar shang me zhu nga la mi pu di chula me ni la mi jimu pu yi yol nian shtuk shu qi tuomye shtengshil shi ba tar na mingdiv jengqin ni tuomzheng tuoma shig zhil དེ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡིན དེ ཚོ ལབ ཅེ ཅིག ནི དེ ཚོ ལབ ཅེ ཅིག དང གར མ སམ ཅི བར བཟང ཁོར རིས བཟང མིག མར དང བཟ ཕར བ བཟ པན པ ཅི ལ གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན ཏུང ཅེ ཡིན ལ བཟང ཁོར རིས བཟ ད བ དང བཟ ལྷག པ བཟ པ སང བཟ ཉི མ ཅི ལ བསྐྱར ཏུང ཤ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅ བེན པ རེ རེ ནི དེ ཅ མོ ཅ ཡིན
2: དེ ཅ མོ ཅ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅ སེན ཁཏུང ཡིན
3: གང ཅུང སེན ཁཏུང
0: དེ ཚོ ལབ ཅ ཉི ནི དེ ཚོ ལབ ཅ ཉི དང གར མ ཅི བར དེ ཐོ ས རེ འགེར ཐ ཐུང ཤ ཅེ ཡིན
4: Қорғын өркіл алуын түнге дей тұғы сәрін кір.
0: Дейцөліп және дұңғы қармап және дейцөліп жексім өвір, начуң шебер ғацылы ленцін өфкертің шаде ең. Дейцөліп жексім не дейцөліп жүзі өвір. Занкүр рейв за давадан, за лғба, за басын жейла төбірі еңгеркі ленцін тәтің шаде дұң. Занкүр рейв за мүгмір дұң, за пірві, за пәмба. ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
5: ཁ ཁ ཁ ཁ
6: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
5: ཁ ཁ
6: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
5: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ དེ ཐོག སར འགྱར སྐྱར ཐུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཇུཇ དང ཁར་མ ཅནི དེ ཚོལ ཇུཇ དང ཁར་མ སམཅི བར ཁྲིམ་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན སྐྱར ཐུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཇུཇ དང ཁར་མ སམཅནི དེ ཚོལ ཇོང་ནི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན སྐྱར ཐུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཇོང་ནི དེ ཚོལ ཇོང་ དང ཁར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རིས ཟ དང དང ཟ ལྷབ ཟ ཕར་བ ཟ པ་སང ཅི ལ ཨ་རྒྱེ་ཅི སར འགྱར ཐ ཐུང ཤ་ཅེ དང ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར
2: ཁར ཁར
7: ཁར ཁར ཁར ཁར
0: དེ ཚོལ ཇོ ང དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོལ ཇེ ཅིག དང སྐར མ ཅི བར བར ནང ཐན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཅ ཐུང ཤ ཅ ཡིན དེ ཚོལ ཇེ ཅིག དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོལ ཇེ བདན དང སྐར མ ཅི བར ཁྲོམཅིན འདི ལེན ཚན ཅར ཐུང ཤ ཅ ཡིན དེ ཚོལ ཇེ བདན དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོལ ཇོ བཅིལ བར ཟང ཁུར རིས ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅི ལ ན ཆུང ཤི པར གཱ ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ ཅ དང ཟང ཁུར རིས ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར ཐུང ཤ ཅ ཡིན དེ ཚོལ ཇོ བཅིལ ནི དེ ཚོལ ཇོ བཅིལ དང སྐར མ སམ ཅི བར ཟང ཁུར རིས ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅི ལ གང་ཅུང སེར་སམ ལེ་ཚན ཤ་ཏུང ཅེ ཡིན་ལ ཟ་ མིག་མར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ ཅེ ལ ཅ་ཤ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
8: ཨར་ནི ནང ཏོིན ཅེ ཏམ ཡ་ གང་ཅུང སེ ཅང་དེན ཡ་ ཅེ ཏོ ལ སེར་སམ ཡ་
2: གང་ཅུང སེར་སམ
0: དེ ཚོལ ཇོབ་ཅེ དང ཁར་མ སམ་ཅེ ནི དེ ཚོལ ཇོབ་ཅེ དང ཁར་མ ཇབ་ཅེ བར ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
9: ཁྱོན ཁྱོན ཁྱོན ཁྱོན
2: ཁྱོན ཁྱོན ཁྱོན
9: ཁྱོན ཁྱོན ཁྱོན ཁྱོན
0: དེ ཚོལ ཇེར གི དང སྐར མ སམ ཅན ནི དེ ཚོལ ཉི ཤི དང སྐར མ སམ ཅི བར ནང ཁྲིན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ ཅེ ཡིན